0: tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Og så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA har her i nat angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradarer ved Gorg og på øen Kem. Kort forinden skrev det iranske nyhedsbureau mere, at Iran havde affyret varselsskud i nærheden af Hormuzstrædet. Varselsskuddene skulle være blevet afgivet i forbindelse med bevægelser fra amerikanske fartøjer, skriver Reuters. Nattens angreb står i kontrast til en udmelding fra Donald Trump blot få timer tidligere. Sent i aftes dansk tid sagde den amerikanske præsident nemlig, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt.
2: Situation with Iran seems to be going quite well.
1: Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde Trump til journalister, da han landede i Wisconsin. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet. Det mener Søren Have, der er seniorkonsulent og faglig lead for mobilitet og infrastruktur hos Concito.
3: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker. Men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næste dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev 2 ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukraines side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet

0: Det her er P6. Nu er der radioavis. Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
1: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
0: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
1: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden forløse, en eller anden glæde, ja.
0: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over på hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er henne i boksen og spiller, hvad der er. Det er en fornøjelse.
0: Med sejrene Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen og 1 point mod Sverige. Undskyld, Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. Danmark er et skridt tættere på at købe 200 langtrækkende krydsermissiler fra USA. Det amerikanske udenrigsministerium har nemlig godkendt et muligt salg til en værdi af omkring 5,5 milliarder kroner. Missilerne skal styrke det danske flyvevåbens evne til at gennemføre præcisionsangreb over lange afstande, oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Godkendelsen betyder, at handelen nu kan gå videre, men det er stadig uvist, hvornår eller om købet bliver endeligt gennemført, skriver Reuters. Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg i går, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kan mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer. Og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
3: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev. Og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
0: Senere i dag nogle eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Iran hævder nu at have angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, mens Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Der er ifølge CENTCOM ingen meldinger om skader på amerikansk personel. 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, hvis opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jenne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Det kan i fremtiden blive endnu dyrere for turister at besøge Amsterdam. Et flertal af partierne i byrådet ønsker nemlig at hæve turistskatten fra de nuværende 12% til 20% frem mod 2030. Det skriver The Independent. Ifølge partierne lægger de mange besøgende et stort pres på byens offentlige rum og kommunale services, og derfor skal turisterne betale en større del af regningen. Amsterdam har allerede en af Europas højeste turistskatter. I dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists i Odense. I aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik da heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over på hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller mig der. Altså, det er fornøjelse.
1: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen, og 1 point mod Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten bliver uden deltagelse af den tidligere regent. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser. I stedet deltager kronprins Christian på vegne af sin farmor. Det fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk.
4: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge Karen Lierbæk, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
4: Det var kronprins Christians tipoldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Amerikanske teknologiaktier faldt markant i går. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%, det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. Ifølge Reuters blev kursfaldene udløst af en stærkere amerikansk jobrapport end ventet, som fik markedsrenterne til at stige og investorerne til at sælge ud. I dag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturerne de når op på mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde hævder at angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, og Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Meldingerne kommer få timer efter, at præsident Donald Trump sent i aften selv sagde, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde han til journalister, da han landede i Wisconsin. Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med. Ikke?
1: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alry.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, kan du altid kontakte livslinjen på telefon 70 201 201. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I Odense i aftes slog de nemlig Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen. Cecilie Flø og Pernille Harder scorede de danske mål. Danmark topper nu kvalifikationspuljen, og derfor vil 1 point mod Serbien på tirsdag være nok til at sikre en plads ved VM. Vi står op til solskin og tørvejr, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på sagen fra 2024, hvor en ledende overlæge blev fyret, anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Janne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så er det vigtigt at tale om det. Du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201, og hvis det er akut, 112. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, mener Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
4: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
5: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler TV-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig betydelig pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året til 2030. Dagsturister betaler i dag 15 euro svarende til 112 kroner for at besøge Amsterdam. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men hun deltager ikke selv i åbningsfesten. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun stadig skal restituere efter de 2 hospitalsindlæggelser i maj. I stedet deltager kronprins Christian på sin farmors vegne, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
6: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at et medlem af kongefamilien stadig skal deltage, er det fordi, ifølge Karen Lerbæk, kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
6: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro, så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Den officielle fejring begynder kl. 13. Og vi stod op til en dag med solskin og tørvejr, og det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Kun de sydvestlige egne får byer, og det bliver først ud på eftermiddagen. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regionspsykiatrien i Randers har de senere år fået kritik på flere områder, blandt andet for behandling, der ikke lever op til standarden på området. Og nu tyder det på, at 5 selvmord på afdelingen kunne have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det fremgår af en række afgørelser i patienterstatningen, hvor pårørende har fået erstatning. Og det viser, at psykiatrien i de her tilfælde har svigtet, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
1: 178 patienter eller pårørende har indtil videre søgt erstatning i sagen, og op mod 17% får medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Og regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte på baggrund af det her har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
3: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, og hvis du har akut brug for hjælp, så ring 112. Der er meldinger om flere angreb mellem Iran og USA i nat. Ifølge det amerikanske militær centralkommando SETCOM har USA angrebet mål i Iran, efter at amerikanske styrker skød flere droner og missiler ned. Samtidig oplyser Irans revolutionsgarde, at den har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det afviser USA. USA og Iran har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Men nattens angreb viser, at parterne bestemt ikke er tilfredse, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
1: Og indtil nu har iranerne kunne modstå det amerikanske pres.
4: Amerikanerne ser ud til at komme ud med noget, der ser ret skidt ud. Og derfor er det jo også meget vigtigt for Donald Trump, at han ikke bliver til grin, når aftalen nu kommer. Den må simpelthen ikke være værre end den, som Obama indgik i 2015.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Har du smidt penge eller efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på weekenden. Teknologiindekset Nasdaq endte i går med et fald på 4,2%. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Ifølge Reuters blev kursfaldet udløst af en mere positiv amerikansk jobrapport end forventet. For hvis jobskabelsen og økonomien har det fint, så er der mindre grund til, at den amerikanske centralbank sænker renten, sådan som investorerne havde forventet. Men man skal ikke være nervøs som aktiekøber herhjemme, forsikrer Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
5: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldt 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
1: Derfor er det vigtigt som investor at holde det langsigtede fokus.
5: Når vi ser aktiekurs falde på over 4%, så er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også til at se det i Europa her mandag morgen, at der vil være aktiekurs fald, der ligesom præger billedet. Det vigtigste for investor, det er at holde det langsigtede fokus og fokusere på de her kvalitetsselskaber, som kommer til at generere indtjening.
1: Det kan komme til at koste klimaet dyrt, når der sparkes gang i VM i fodbold om en lille uges tid. Det skyldes blandt andet, at der for første gang skal hele 48 hold med, og det giver en hel masse ekstra flytrafik i forbindelse med slutrunden. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard er det især en gruppe mennesker, der bidrager til det store klimaaftryk.
6: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning.
1: Lørdagen står på solskin og tørvejr og mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har sad også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland har i dag skudt 86 droner ned i nærheden af Sankt Petersborg. Det oplyser guvernøren i Leningrad-regionen Alexander Drozdenko, skriver det statslige russiske nyhedsbureau TASS. Angrebet finder sted 3 dage efter, at den russiske storby blev angrebet af ukrainske droner, hvor flere blev såret. Byen er i de her dage vært for Sankt Petersborg Økonomiske Forum, som Ruslands præsident Putin også har deltaget i. I skandalesagen for regionspsykiatrien i Randers, hvor en overlæge blev fyret efter alvorlig kritik af behandlingen, har usædvanligt mange patienter nu fået erstatning. Op mod 17% har fået medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Det peger på et bredere svigt, vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og han afviser, at de mange erstatninger viser et særligt svigt. Ifølge ham kan tallet være påvirket af, at patienter og pårørende blev opfordret til at søge erstatning. Hvis du har tanker om selvmord, er det vigtigt at tale med nogen, og du kan altid kontakte livslinjen på telefon 70 201 201 og 112, hvis det er akut. Flere nordjyske narkohandlere har mistet deres profiler på det sociale medie Snapchat. Det skete op til Aalborg Karneval, hvor Nordjyllands politi fik lukket 50-60 Snapchat-profiler, der sættes i forbindelse med salg af ulovlige stoffer, fortæller politiinspektør Claus Danø.
3: Vi har ikke fanget nogen, men det vi har, det er, at vi har generet dem og drillet dem ved at lukke deres profiler sådan kort tid op mod karnevalet, og det gør jo så, at det bliver alt andet lige besværligt for dem at sælge deres stoffer.
1: Profilerne blev lukket i samarbejde med Snapchat, der efter politiets henvendelse konstaterede, at profilerne blev brugt til ulovlig handel. Claus Danø betragter aktionen som en succes, men erkender, at narkohandlen på Snapchat fortsætter.
3: I det øjeblik, vi lukker nogen ned, så starter der nogle nye op. Min vurdering er, at det her det er ongoing. Det her det har simpelthen bare været et forsøg på at genere dem op mod et karneval, hvor vi har haft rigtig, rigtig mange gæster i Aalborg Centrum.
1: EU-kommissionen er i gang med at undersøge, om Snapchat gør nok for at forhindre, at informationer om forbudte produkter, blandt andet stoffer, bliver spredt på appen. Solen skinner, og det er kun mod sydvest, der kan komme byer, og først ud på eftermiddagen, mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

det her, det er programmet debut, så der kommer til at være nogle radiodebutanter, nogle radiodebuter, altså nogle sange, der aldrig er blevet spillet på radio før. Og ikke mindst, så har jeg også forberedt et interview. Og det er simpelthen et interview, jeg lavede overseas, skulle jeg til at sige. Det var ikke helt overseas, men det var i hvert fald i Paris med et band, der er halvt dansk, halvt fransk. Og det glæder mig rigtig meget til at snakke mere om. Men så vil jeg også bare lige sige, at jeg næsten, ikke ud over det sædvanlige, men jeg har eddermame fundet en masse gode ting i nogle gode kaninhuller rundt omkring på internettet og på mange mærkelige udlandske scener, indie ting og en masse god snavs, så det skal vi komme meget, meget mere ind på. Men jeg synes simpelthen, at vi starter på en anbefaling. Og vi starter på en anbefaling, jeg fik i sidste uge, da jeg var så heldig at have Farveblind inde til et interview i debut. Og Farveblind, det er altså et band, en trio fra Danmark, København mere specifikt. Og de har altså anbefalet et rigtig godt nummer, der hedder Crisis af Elizabeth F. M. Drummond.

Crisis af Elizabeth M. Drummond. Og det var altså en anbefaling, jeg fik af Fagblind i sidste uge. Så tusind tak, drenge, for den. Og så er det altså lidt sjovt. Det er altså en her, Elizabeth. Hun er fra Melbourne i Australien, men er flyttet til Stockholm. Og ja, bliver rimelig godt...

altså rimelig godt i den stockholmske musikscene, og det bliver sgu spændende at se, hvad der ellers sker for hende af. Men nu handler det altså ikke så meget om, ja, vi er godt rundt Stockholm allerede, Australien, men jeg fik teaset lidt for det før, og det var et interview, hvor jeg besøger et band, der er halvt fransk og halvt dansk. Og hvad jeg mener med det, det er, at jeg altså simpelthen, jeg var taget til Paris, og der fangede jeg altså lige hurtigt den gode Karl Meyer til et interview sammen med hans bandkammerat Nico, og de har sammen bandet Porte de Prince. Men Karl møder jeg faktisk for en del år tilbage, er det faktisk, og jeg mener første gang, jeg møder ham, det er i Birkerød på festivalen Lydfest, skud ud til Lydfest, og der spiller hans gamle band Glød, og ja, så vi snakker dengang, man var en 16-17 år, og det var ligesom et band, jeg kendte til, og i Københavnerkredse, der spillede rundt omkring, men han har altså også været i eget navn, og nu under Porte de Prince, så jeg har taget en lille snak på dem, om Karls rejse til Paris, og hvordan at musikken er blevet til, hvad den er blevet til nu, og også lidt om ja, hvad Porte de Prince, de går og så drømmer om, og hvad der skal ske for fremtiden, om de måske også kommer til København. Det kan jeg allerede hilse at sige, det gør det faktisk. Men vi starter lige ud med en glød sang, og vi skal høre sangen You Can Get Me. Og på den anden side, så kan du fange mig simpelthen på en, ja, en dejlig hyggelig lokal café på et travlt torv med lidt café og fransk ja, larm i baggrunden. Det er den bedste larm, jo. Så ja, på den anden side, så er det en interview med Porte de Prince. Men nu starter vi med glød. You Can Get Me.

0: The song you just heard was You Can Get Me from the band Glue. Big shout out. And I'm very happy to be here in a local cafe in a very nice, besides a very nice square in Paris with Carl and Nico. Say hi, guys.
1: Hello, hello. Jeg hedder Carl.
2: Hello, what's up? I'm Nico.
0: And the first question is going to be in Danish. Fordi yes. Carl.
1: Sorry, Nico.
0: Sorry, Nico.
2: Bye-bye, guys.
0: Bye-bye. Because I, jeg kender dig, Carl, fra de gamle dage, hvor glød var en ting. Da du var 16 år gammel?
1: Jeg var simpelthen i omkring 16-17 år.
0: Ja. Ja. Og, og havde, man kan godt sige, det gode gamle indieband glød.
1: Ja.
0: Og nu sidder vi i Paris, og jeg snakker med jer på The Prince. Så vil du ikke bare fortælle, hvordan har din musikalske rejse været fra glød til nu?
1: Fra København, glød, til... storbyen Paris. Jamen altså, jo, det startede jo egentlig med, at jeg var en lille kid, og jeg havde ikke hår på brystet.
0: Det har jeg ikke.
1: Det har jeg stadig. Og så, hvad hedder det, ja, så gik det simpelthen sådan, det har altid undret mig lidt, hvordan det overhovedet gik, måske sådan lidt godt for os, fordi vi havde to sange, og vi var, jeg tror måske, at vi var meget unge, og vi var lidt griner, når vi sagde meget bullshit, på en måde. Og så var der også sådan nogle dejlige medier som Soundvenue og, og Euroman og andre ting, som lige pludselig godt ville tage det op og, og skrive om os. Og så fik vi lov at spille nogle koncerter og nogle, noget, måske noget af det største, jeg har spillet i min career. Og så sidenhen, så vi nåede kun at udgive to sange, og så tror jeg, det stoppede, så startede jeg mit eget soloprojekt. Hvor jeg prøvede ligesom at lige sætte ord på, hvordan det er at blive lidt ældre, og jeg tror, jeg blev sådan omkring 19-20 år, og fik lov at indspille et helt album med akustisk, hvad hedder det, altså med et real band, dygtige musikere, og ligesom modnes lidt. Men når jeg ser tilbage på det, så har jeg, var jeg godt nok ikke særlig moden alligevel. Men det var så det projekt, der ligesom tog mig til Paris. Fordi jeg var, jeg havde mit pladeselskab i Danmark. Og så blev jeg kontaktet af et fransk pladeselskab, som hedder Kitsune, Kitsune Musik. Som er meget, meget stort for sådan indie-verdenen. Og jeg kendte det godt, fordi der var mange af de idoler, jeg har lyttet til, som har... som, som jeg voksede op med, som var gennem det pladeselskab. De tog mig simpelthen til Paris. Jeg pakkede tasken, og jeg flyttede ned. Og tænkte, at jeg ville blive verdenskendt. Det gik ikke helt sådan, fordi der var nogle problemer med det her pladeselskab, der lukkede ned og alt muligt. Hvilket er en længere historie, hvis man skal gå ned i det. Men held i uheld, så møder jeg den mand her ved siden af mig, Nico. Yeah.
0: Nico,
1: what do you have to say?
2: I don't understand a lot, but I'm really glad I'm here.
0: And that's the most important thing. And I'm going to hear much more about you guys and how, yeah, the music journey has been for you and the way you met through music.
1: Yeah.
0: But we're going to do it after the song you made together as a duo, Pod the Prince. And Nico, won't you have the honor of pronouncing the very beautiful French title of
1: your song? Now you're going to have the French man.
2: Okay, so bonsoir à tous, bonjour. You're gonna hear right now Le Mercure fait des bulles from us, Port des Princes.
0: Merci beaucoup.

bliver vi helt stille og rolige og meget fint spillet ud af lidt klagesang og noget dejlig akustisk guitar her fra Blue Feet med sangen Fleur de Pou. Og nu vil jeg altså stoppe med det franske udtale, fordi nu er jeg, da ved Gud, ikke længere i Paris. Nu sidder jeg herinde i DR-byen i et dejligt lille studie og optager noget debut til dig derude. Og tusind tak skal det lyde her til Carl og Nico fra Port de Prince. Og for snakken om musikken. Og så var det altså lige vigtigt at holde fast den 13. juni. Der kommer de altså til København på den gode gamle netklub Bakken, som hedder nu Bakken, B-A-G-G-E-N, hvor de altså spiller gratis koncert den 13. juni. Så hvis du ikke skal noget den dag, og nemlig ikke skal bruge nogen penge, så kan du også gøre det derinde og få en god oplevelse med på vejen. Men nu skal vi til at høre noget mere musik. Vi skal høre noget på dansk, og det var altså en debutsang på dansk for Nikolaj Vonsild, der simpelthen jo også er kendt fra bandet When Saints Go Machine, har lavet sin egen sang, der hedder Fra Ingenting Til Noget.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til debut på P6.

Det her var Big Mistake af E.G. Og nu, mine damer og herrer, nu skal vi lige en tur ud af landet. Vi skal nemlig til USA, hvor vi skal høre Chanel Beats. Og hvis du altså ikke kender til Chanel Beats, så vil jeg altså anbefale at gå ind og lytte til pladen, der kom ud 2024, Your Day Will Come, hvor den her sang blander på. Det er en sang med den fantastiske titel, der hedder Embarrassed Dog.

Chanel Beats her med sangen Embarrassed Dog. Og der er noget over Chanel Beats, som altså, der er fra New York City i USA. Og der er noget med, han er en af dem, der ligesom der bliver ved med at dukke op, når jeg lige prøver at gå ned og nørde lidt noget musik. Og hvem står bag det her? Så er han altså også en figur, der bliver ved med at dukke op igen og igen og igen. Og jeg må så bare sige, hvis du ikke kender albumet Your Day Will Come, så hop ind og tjek det ud. Det kommer ud i 2024, og der er altså bare rigtig god, moderne indie-pop. Hvad skal man kalde det? Og sådan... Jamen, groovy stadigvæk. Der er i hvert fald musik for alle pengene, så hop ind og tag et lyt på det. Nu skal vi dog have en, vi tager direkte tilbage til Danmark. En, jeg også synes virkelig skriver godt, og et godt billede på ligesom en ny sangskrivningsstil. Jeg synes, der kommer meget lidt, næsten inspireret lidt af noget guld i mund, synes jeg, man hører i vokalen. Og så er det altså bare rigtig flot skrevet, og akkorderne i, jeg kunne blive ved. Det her, det er sangen. Hej min ven, Oliver Skovdue. Hej.

Hej min ven, er Oliver Skov Due. Og vi var jo i New York lige før med den gode Channel Beats. Så tog vi til Danmark til Oliver, og nu vil jeg simpelthen tilbage igen til New York. Og det er ikke fordi, at jeg er helt pjattet med den... Jo, det er faktisk også, jeg er helt pjattet med den by. Men der er bare en musikscene, som jeg må sige stadigvæk skyder nogle gode artister og bands af. Blandt andet bandet Geese, som er måske blevet det mest hypede rockband lige nu, vil jeg faktisk gå så langt at sige, i hele verden. Man kan næsten ikke komme udenom den. De har indtaget rigtig mange store musikmediers forsider, og så er de altså også bare et band, der kigger lidt tilbage, der har noget inspiration af noget stor psykedelisk eksperimenterende rock, men de leverer altså bare varen selv. De er 23 år gamle, og vi skal høre nummer Texas. Efter det, så er den radiovis, og efter det, så er der meget, meget mere debut.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at præstere til fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, der er problematiske for især unge, siger Søren Bøgevig, der er overlæge og tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken og kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rusen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger Søren Bøgevig. For de unge, der lider af psykiske lidelser, kan koffeinpillernes effekt være endnu mere voldsom og med tydelige fysiske symptomer. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste klimaet dyrt. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, siger Søren Have, der er seniorkonsulent ved Contito.
2: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler TV-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om at hæve turistskatten. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året frem til 2030. Og så når vi frem til en vejrudsigt. Sol til de fleste hele dagen, men ud på eftermiddagen for de sydvestlige egne byer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg synes, at vi skal høre den, det er fordi sangeren derpå, Imogen Heap, der er jo bare en moderne legende. Hun har eddermame betydet meget for musik. Jeg kan for eksempel sige, at den gode Finneas, der producerer alt Billie Eilish, også Billie Eilish's egen bror, har også gået op og sagt til Imogen Heap, tak for alting. Jeg synes, du er for fed. Og det synes jeg godt, man kan høre i musikken, så jeg ved ikke lige, hvor vi havde været uden Imogen Heap, hvis vi snakker moderne popmusik. Og der vil jeg altså gerne lige sige, at det her, det var så første gang, at New Kind of Love Demo, det kunne blive spillet på Dansk Radio. Og det er mig at gøre her på debut og åbne med sådan et lille nuttet afbræk af dagens program, men sådan er det altså her på debut, fordi vi har at gøre med, som navnet indeholder og navnet siger, debut, debutanter, radiodebuter og ja, bare en masse ny musik. Med det sagt er der også kommet nogle gode anbefalinger fra nogle af jer, kære lytter om, og det gør mig simpelthen bare så glad. Vi skal komme i gang med det. Vi skal i gang med en anbefaling, jeg fik fra et par programmer siden af en kære lytter ved navn Lukas, der kommer med rigtig anbefalinger. En vaskeægte ambassadør, som du også kan blive derude, kan lytte om. Hvis du har en fed anbefaling af noget fed musik, som mange flere bare burde kende, så skal du sende det til min Instagram på Sylvester Sabello. Og så er det altså sådan, at det jo, der kommer mange beskeder ind, hvilket er helt fantastisk, så bliv endelig ved. Det kan godt bare være, at det tager lidt tid for mig at svare, og det er altså ikke noget personligt. Det er bare fordi, der er et hav af dejlige beskeder. Og jeg bestræber mig på at svare på så mange som muligt, men i hvert fald lyt til det hele. Så endelig kommer noget. Men vi skal altså holde op med at snakke så meget. Det skal jeg i hvert fald, fordi jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan vi spille. Vi skal have Lukas' anbefaling for et par programmer siden. Det er Dan English med sangen Across My Jaw.

Cross My Jaw af Dan English, og den er altså anbefalet af Lukas derude. Lukas, der er en talentspejder her for debut, og frygt dig, en talentspejder, det er ikke svært at blive her for programmet debut. Det kan du også godt være, hvis du har en fed anbefaling, du ligger inde med, så kan du sende den til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og så er det simpelthen bare direkte derind i min DM, som man siger, og så er det bare at komme med en god anbefaling. Hvis du sidder med noget musik, eller du har hørt noget, du bare tænker, mange, mange flere burde bare kende det her. Og sådan kan man gå rundt og have det, så bliv sendt min vej, og så kan vi dele nysgerrigheden og fed musik sammen. Men vi skal videre i teksten. Vi skal høre noget musik af den københavnske trio Spawner, som jeg også er svært glad for. De har udgivet en ny sang, hvor jeg føler, at de også er lidt mere tilbagelænet, og det er altså bare en fornøjelse at følge med i, hvad de laver. Og så spiller de jo også på Aarhus Roskilde Festival, hvor man blandt andet kan fange dem. Vi skal høre deres nyeste sang, der hedder High Life.

Det her, det var Spawner med High Life. Og jeg har simpelthen været nede, jeg sagde det lidt tidligere i programmet, jeg har været nede i en masse dejlige kaninhuller her på det seneste, og fundet en masse rigtig fed musik, vil jeg selv sige, og noget, jeg rigtig gerne vil dele med dig derude. Fordi det her, det er debut. Vi skal have nogle nye sange på banen. Vi skal i hvert fald have nogle sange, der skal få en radiodebut, blandt andet. Og ja, bare noget, som også lige kigger mod de her ligesom, altså større bølger, vi ser i musik i ind- og udlandet. Og så fandt jeg simpelthen et band, der hedder det skønne navn Star Cleaner Reunion, og dem faldt jeg simpelthen bare over, og jeg synes simpelthen, der var noget over, der mindede om Spawner, og der er noget nok med vokalføring og stemmer, der ligger samt de her sådan bevægelser, der ligger nogle gange lidt imellem dur og mol, og jeg synes simpelthen bare, du skal høre det. De har lavet en sang, der hedder Plain Air, men det er Plain P-L-E-I-N-R, og ja, det er sådan dejligt, lidt drømmende pop, men indie rocket univers. De fra Springfield, New Jersey, har det mig frem til. Og ja, du får dem her. Star Cleaner Reunion med Plain Air.

Plan er af Star Cleaner Reunion. Også et super fedt navn, synes jeg, Star Cleaner Reunion. Og det var altså et band, jeg lige er faldet over i et godt kaninhul. Og i selv samme kaninhul, du kan måske høre der noget snige sig ind på os. Det er sangen Mayday af kunstneren Hookups.

The Hookups med sangen Mayday. Og ja, vi skal meget, meget mere ned i det kaninhul, som jeg faldt ned i her for nogle dage siden, og bare fandt en masse god ny musik, og en masse ny spændende indie fra det store udland, meget omkring altså UK, men også USA specielt. Og nu skal vi dog lige tilbage til København, hvor vi skal til trioen Fagblind, som jeg havde inde i sidste uge til et interview i debut, og vi skal have deres sang Things, som er featuring K-Flay.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Du lytter til debut på P6.

stort og ambitiøst, og så ikke mindst bare meget genrefusionerende. Det er det sangen Salford Softy af Grant Mahogany. Og Grant Mahogany spiller på det års Roskilde Festival i opvarmningsdagene, altså før festivalpladsen rigtig åbner. Og det er noget, jeg kommer til at se. For I ses op foran, det bliver eddermame en vild omgang. Det tror jeg virkelig på, og jeg glæder mig til at se, hvordan det oversætter live. Men nu skal vi altså ikke snakke for meget om Roskilde Festival, og alt muligt. Vi skal snakke om, ja, debutrelevante sange og musik. Og dertil har jeg altså fundet et nummer af en ny popstemme på den danske popscene, som hedder Frey. F-R-E-Y-Y. Og jamen, jeg har hørt den her sang, og det er den hedder Natteengel. Der er noget over produktionen, der er sådan en dejlig alternativ tilgang til en popproduktion. Og så er der bare noget med Freys stemme, som ja, der bare lige tog mig ind igen, og jeg blev nødt til lige at sætte den på igen. Der er noget med det der omkvæd, der rammer rigtigt. Så her kommer den altså, Frey med Natteengel.

Det her, det var Natteengel af Frey. Og nu skal vi simpelthen videre til en anbefaling, jeg har fået af en trofast ven, men også en ven, der kommer med rigtig altså loyale, gode og pålidelige musikanbefalinger. Så nogle venner er rigtig gode at have, og jeg betragter også mig selv som en af dine. Det håber jeg i hvert fald, jeg er. Men det bliver i hvert fald en divers omgang, for det kan jeg sgu godt lide, at det bliver her på debut. Og der også kommer noget genre-diversitet. For det her nummer, jeg har fået anbefalet af Gustav, det er det nummer, der hedder Endeavor af Weirdo. Og det er en producer og rapper fra Orlando i Florida. Og jeg må sgu bare sige, der er noget over det her, det er ret trappet, og det skal du ikke blive skræmt væk af. Du skal bare komme lige her tilbage og høre. Der er en god stemning, og sådan alligevel noget lidt hårdt indie-rocket over de her trommer. Og jeg synes, det er sgu rimelig betagende. Det er et nummer på de omkring de 2 minutter. Så får du den altså her. Der er gang i den. Det er Endeavor af Weirdo.

Endeavor af Weirdo. Og det var altså hele vejen fra Orlando, Florida, hele vejen til København, hele vejen ud til DR-byen, hvor jeg sidder og optager. Og nu bliver vi lige lidt i Danmark. Vi skal have Barcelonas nyeste sang, der hedder Venter jo bare.

0: Det her, det var Butterfly Knives af Ydegirl. Udgivet på pladselskabet Esho, seneste single fra Ydegirl. Og sad lidt tænkt over det. Jeg føler lidt, at Esho, de er de lidt sådan, måske København og Danmarks, altså Novo Nordisk inden for alternativ indie-eksport, fordi puha, de står sgu for meget af eksporten af dansk musik ud til resten af verden, specielt når vi snakker altså den her alternative indie-rock og indie-pop-scene, som der kører. Kæmpe skud til Esho og musikerne derfra. Vi skal nu dog til noget, der er dansk sproget, dog også dansk. Det er Sære Gamle Villa, og det var altså et band, jeg fik anbefalet af et punkband, et andet punkband ved navn Mor, af Karne Josefine. Og de har altså lige udgivet en ny EP, Sære Gamle Villa, og det er altså sangen herfra, vi skal høre. Det er spændt. Så nu er der altså punk.
1: Hvem er du egentlig?
2: Jeg er mange forskellige.

sagde jeg Gamle Villa her med sangen Spænd. Og nu skal vi i en helt anden retning, men det bliver simpelthen den lille sidste sløjfe på det gode indie-kaninhul, jeg var nede i den anden dag, hvor jeg fandt rigtig mange fede artister fra udlandet, det herrens udland, både i UK, men også i USA. Og så slutter vi simpelthen på Bailey R.P. med sangen Can We Just Forget. Og det er det her, du hører sådan et insisterende beat. Det er sådan ret, altså kalder det selv glitch pop. Jeg synes bare, du kan høre det. Her får vi Can We Just Forget.

Bailey R.I.P. med sangen Can We Just Forget. Og jeg ved ikke, der er noget ret betagende over det her sådan vilde lydunivers, glitchpop, og så hendes stemme også rigtig, rigtig god, og hendes guitarspil. Jeg synes, det er meget spændende, og jeg kan lige anbefale at gå ind og lytte på meget, meget mere fra Bailey R.I.P. Men det bliver altså den sidste debut for i dag i dagens debutprogram. Vi slutter af på en sang, der hedder Hollow Talk, der er blevet spillet før på radio. Men jeg spiller den af en helt bestemt grund, fordi det er altså sidste dag i morgen, hvor du kan gå ind og stemme på dine top 5 yndlingssang i Danmark nogensinde. Fordi der top 100, og ja, det er altså ind på dr.dk, skal også der i top 100, vel op til 5 sange. Det her er en af mine. Og tak fordi du lyttede med her, Hollow.

0: Flere selvmord kunne være undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien i Randers havde været god nok. Det fremgår af en ny opgørelse over erstatninger til pårørende. Julie Dines Christensen mistede sin søn på 22.
1: Om vi har fået erstatning eller ej, det havde ikke gjort den store forskel, men det er ret at få anerkendelsen.
0: VM i fodbold slår rekord i år. Slutrunden vil udlede næsten dobbelt så meget CO2, som de andre har gjort i gennemsnit siden 2010.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Selvom man nærmer sig de 50, er der flere og flere, der ikke rykker ud af teenageværelset.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang.
0: Her kan du lytte til Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Nina Høsberg. I flere år var der store problemer med behandlingen på regionspsykiatrien i Randers. Og 5 selvmord kunne sandsynligvis have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det vurderer patienterstatningen, der har udbetalt erstatning i flere sager. En af dem, der har fået erstatning, er Julie Dines Christensen, som du skal møde her.
1: Åh, der ser fint ud. Der er ikke nogen visne blomster. Der er nogen, der har ryddet op.
4: Julie Christensen besøger sin søns gravsted.
1: Og her ligger Frederik. Og mormor har sat friske blomster til ham.
4: Frederik begik selvmord for 2 år siden, 22 år gammel. Et selvmord, der med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien havde ledt op til erfaren specialiststandard, som det hedder i afgørelsen fra patienterstatningen.
1: Jeg er glad for afgørelsen, for det beviser jo bare, at der var noget, der kunne have været gjort, og han ikke blev behandlet, som han skulle, som vi hele tiden har haft fornemmelsen af, at det var sådan, det stod til, ikke?
4: Men den ændrer ikke på det, hun har mistet.
1: Altså, jeg kan jo ikke bruge hverken anerkendelse eller penge til noget, eller det kan ikke erstatte mit barn og min pigers storebror.
4: Hun håber dog, at afgørelsen måske kan hjælpe andre senere hen.
1: Jeg håber da, at der kommer mere fokus på at gøre psykiatrien bedre. At der er mangel på personal og mangel på midler. Muligvis også måden, man håndterer de psykiatriske patienter på.
0: Det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. Fra 2019 til 2024 var der flere klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Det førte til, at den ledende overlæge på afdelingen blev fyret i 2024. Siden har i alt 178 patienter eller pårørende søgt erstatning, og 17% af dem har indtil videre fået medhold, hvilket er markant over gennemsnittet i psykiatrien, som er på omkring 10%. Og det viser tydeligt, hvor slemt det stod til i regionspsykiatrien i Randers, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: Og det kalder på, at den måde, psykiatrien behandler klager på, skal ændres, mener Jane Alrøg, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Enhver region simpelthen er nødt til at have en kvalitetsstruktur og en sikkerhedsstruktur, der gør, at når man får adskillige henvendelser, som man har gjort omkring Randers-sagen til direktionen i regionen, at man så har en struktur, der samler det op og fanger det og ser mønstrene.
0: Regionsrådsformanden i Midtjylland, Anders G. Christensen, kan godt forstå, at tilliden til psykiatrien i Randers har lidt et knæk. Men han understreger, at man har taget ved lære af den her sag.
7: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Den tidligere ledende overlæge på afdelingen skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, men fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen om det. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. På torsdag fløjtes det hidtil største VM i fodbold i gang, og det vil slide cirka dobbelt så meget på klimaet, som VM-slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det viser en rapport fra tænketanken New Weather Institute. En af årsagerne er, at der for første gang er 48 lande, der spiller med om guldet. Og stod det til Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, skal flyvninger, også til VM, beskattes efter, hvor meget de skader klimaet.
2: Det er jo forbrugeren, der vælger, om man vil selv flyve hen til det her arrangement, eller tage til noget, en anden fodboldkamp, eller hvad man nu måtte gøre. Så man siger, det er forbrugeren, der så at sige, trigger forureningen ved at tage flyveturen, og normalt så siger man, jamen forureneren må betale for forureningen.
0: Det gør det ikke bedre, at VM i år er spredt ud over 3 lande, så tilskuerne ikke bare skal flyve til og fra turneringen, men også skal flyve rundt mellem en masse lande og byer for at følge deres eget hold.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over 3 lande, og måske endda også ved at holde det i et land, som har dårlige interne togforbindelser. Så jo, FIFA kan også godt gøre noget, men i sidste ende er det jo den, der rejser, der tager beslutningen.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Og helt generelt er der nogen, der belaster klimaet markant mere end andre, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten. Og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning. Omvendt så verdens fattigste, som typisk lever i de her lande, som kommer til allermest at døje med meget voldsomme hedebølger på grund af globale klimaforandringer, ja, de står for en meget lille del af klimabelastningen i verden, og de har altså heller ikke råd til at tage til VM og se deres landshold.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler rettighederne ved dette års VM i herrefodbold, og sender begge kanaler sender altså fodbold. Ukraine sendte tidligt i morges droner mod flere russiske regioner, samtidig med at Rusland har gennemført droneangreb i Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge nyhedsbyrået AP. Droneangrebene finder sted få dage efter, at Ukraines præsident Zelensky i et åbent brev opfordrede Putin til, at de skulle mødes ansigt til ansigt for at tale om vejen til fred. Det afviste den russiske præsident i går og gjorde det

0: er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
1: Men er der ikke en risiko for, at Zelensky drukner budskabet i provokationerne?
0: Nej, det mener jeg ikke. Altså det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
1: Hvem af de to præsidenter har mest interesse i at få sat gang i seriøse fredsforhandlinger?
0: Jamen, altså man kan sige, at Zelensky har meget stor interesse i det, fordi han værdsætter ligesom, skal man sige, de soldater, der dør på slagmarken hos, altså ukrainere, der dør der, de betyder rigtig meget, og det betyder også noget, at han nu kan komme i gang med at få Ukraine ind i EU, så han har en stor interesse i at få et fredeligt Ukraine, som ikke er i krig med sine omgivelser. Putin måske, han vil kun have en fred, hvis det sker på baggrund af en total kapitulation fra Ukraines side.
1: Tak fordi du var med her, Charlotte Flint Petersen. Nu skal vi til det, der kan ende med at blive et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet i dag, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Jawalinski har nemlig slået den ene verdensstjerne efter den anden ud, til trods for, at hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det virker heller ikke som om, den unge tennisspiller selv helt forstår det.
2: I don't know what's going on. I'm just very happy. It's so challenging.
1: Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er bare glad for at være her. Det er så udfordrende at spille mod verdens bedste tennisspillere i dag. Og flere dage i træk, men der er en Grand Slam-turnering, som man skal bare give alt, hvad man har, lyder det fra Maja Jawalinska. Christen Mosbæk, DR Sportens tennisreporter. Hvem er hun?
3: Ja, det var der ikke særlig mange, der vidste før den her turnering. Selv spillerne, hun møder, siger, vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå. Så det, vi ved om hende, det er bare det, vi har set her ved French Open.
1: Det er ikke så tit, man ser en kvalifikationsspiller nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Er det tilfældigt, at det lige sker til French Open?
3: Det er i hvert fald aldrig sket før ved French Open, at i nyere tid, at en spiller er gået fra kvalifikation. Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen. Vi har set eksempelvis franske Louis Borson sidste år gå i semifinalen. Men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde. Mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
1: Finalens modstander er den russiske tennisstjerne Mira Andreeva, verdens nummer 8, der også står i sin første Grand Slam-finale. Hvordan ser polakkens vinderchancer ud mod hende?
3: Jamen, på papiret ser den jo umulig ud, hvilket den nærmest har gjort i hele turneringen. Men der er et eller andet over Mira Andreeva. Hun er 19-årig i øvrigt fra Rusland. Det vil sige, at hun kommer til at have hele kort Philippe Chatrier, det store stadion, 16.000 tilskuere imod sig. Kan det komme ind i hovedet på hende? Måske, men hun er storfavorit mod Kvalinska, men altså, det, uanset hvad, bliver det bare en helt magisk oplevelse at se den her spiller gå ind til en finale som kvalspiller mod Mira Andreeva.
1: Lød det fra DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk. Hvad der begyndte som en mors ønske om at sætte sig ind i, hvad sønnen spillede på computeren, er endt som en passion. 49-årige Heidi Mærsk i Varde er blevet gamer, og hun er langt fra den eneste mere modne af slagsen. Sønnen har for længst lagt gaming på hylden. Nu starter vi et spil Fortnite op med hende.
4: Hvis jeg kan komme afsted med, så spiller jeg et par timer hver aften, inden jeg skal sove.
5: Med et koncentreret blik på computerskærmen og et fast greb om musen, sætter Heidi Mærsk en omgang Blitz Royale i gang.
4: Så er vi med battlebussen og skal lande et sted.
5: Hvad der startede som en hyggelig hobby med sin søn, er nu blevet en fast del af hendes hverdag.
4: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang. Så bekymringer og tanker, det bliver helt lagt på hylden.
5: Og det er ikke kun for afslapningens skyld, at Heidi gamer. Hun har også fundet et fællesskab.
4: Så i stedet for at sidde foran fjernsynet

0: alene og være asocial, så valgte jeg at gå ind til skærmen her i stedet for og game med nogle andre.
1: Og det fællesskab skal så dyrkes i dag. Hun skal nemlig til LAN-party for voksne i Rødding.
0: En weekend fuld af gaming og konkurrencer og masser af sociale samvær. Jamen, det kan da kun blive en positiv oplevelse.
2: Mathilde Sejersen Lindskold stod for indslaget. Det er foreningen Dukes Danmark, der arrangerer weekendens LAN-party, hvor mere end 250 er tilmeldt. Og generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
3: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
2: Og at voksne vælger at tilbringe en hel weekend i en hal og skyde hinanden fra hver sin computerskærm, overrasker ikke e-sportskonsulent ved DGI, Mads Arnborg Didriksen.
4: Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at der er voksne, der også har lyst til at tage til LAN-party. Fordi når du tager til et LAN-event, så er du noget andet end bare et navn på en skærm. Så mødes du i virkeligheden, og vi ved, at det her med at mødes omkring en passion, om det er en tur på paddlebanen eller om det er en løbetur, så kan gaming også tilbyde rigtig meget i det sociale.
2: Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der spredte byer, som kan være med torden, især mod sydvest. Det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn fra syd eller fra skiftende retninger. Det var Peter Favre Løfald, der bestemte, hvad der skulle med i middagsradiovisen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på P6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og det her, det er en specialudgave af programmet Off The Record. På helt andre præmisser, end vi plejer at gøre det, fordi jeg rykker teltpløkkerne op. Og taget fra den trygge gamle DR-by og det faste P6-studie, rykkede det til Jyllands hovedstad. Med andre ord, Off The Record, direkte live fra Aarhus, og det er naturligvis i anledning af, at Northside's store, eller Aarhus' store festival, Northside, løber over staben den her weekend. Det startede i torsdags, fortsat i går, og blev lukket ned i dag. Det vil sige, der er stadig en tredjedel af festivalen tilbage. Her i programmet, der samler jeg noget af det bedste fra festivalen. Vi skal høre fra superfans, vi skal høre fra musikere, vi skal høre fra folk bag festivalen. Det er både i dag og i morgen, at vi sætter fokus på Northside Festival her i programmet. Og hvis jeg lyder en lille smule rusten, så er det nok en god blanding af den støv, som man sjældent oplever på Northside, nemlig den støv, der kommer, når solen simpelthen har gjort mudder om til støv og sat sig i alle åbninger på en. Og så er det måske også en lille smule på grund af den gevaldige omgang fællesang, der var, da byhelten Thomas Elmi han spillede på Northside Festival i går. Det er måske en blanding, men om ikke andet, så bliver det en knaldhamrende hyggelig omgang radio, vi skal have sammen, du og jeg, de næste små to timer indtil kl. 14. Off The Record Northside Special. Lige om lidt, så inviterer jeg nogen indenfor. Nogle af dem, der er spillet på festivalen i går, nemlig bandet Rimor. Hjemmebanebandet Rimor. Men inden at jeg lige fisker dem ind i studiet, så skal vi lige høre fra noget musik fra et af årets hovednavne på Northside, nemlig irske C-Mat. Det er The Jamie Oliver Petrol Station. Og med det, velkommen til den her specialudgave af Off The Record. I was at the...

0: The Jamie Oliver Petrol Station fra CIMAT, som spillede i torsdags på Northside i Nova-teltet. Det er jo ikke den eneste, der har gjort, for det gjorde I også, Rimor, i går.
1: Ja.
0: Mm. Eller i hvert fald tre fjerdedel af Rimor, Lasse, Oliver og Victor. Velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ja, tak. Tak.
0: Hvordan, hvordan har I det her dagen derpå?
1: Trætte.
2: Ja. Jeg synes også, jeg er lidt træt.
1: Men jeg er sindssygt lettet.
2: Ja.
1: Shit, mand. Jeg var nervøs.
0: Altså, der var jo den lille forhindring for jer, at I spillede af den første koncert på dagen i går. I skulle åbne fredagen på Northside, og der var lidt nær omkring, dukker folk op?
1: Ja.
0: Altså, hvad gik I igennem der inden koncerten?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, det startede
2: uger.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nej.
1: Altså, ugen op til, der følte jeg, at jeg skulle til eksamen. Fordi, og jeg var ikke i tvivl om, vi ville spille godt. Vi havde et godt sæt. Vi havde en stor sol. Vi havde hinanden. Men jeg var virkelig bange for, at der ville stå 10 op foran. Og den der scene, den er bare gigantisk.
3: Mm. Vi har også været på Northside tidligere, 2 år siden, hvor vi prøvede bare hele programmet af. Og de der første koncerter, de var bare, der var ikke særlig mange mennesker. Og så den i hovedet med, at sådan, okay, vi har sådan en tid.
1: Og der var ikke andet på det tidspunkt, så hvis folk skulle komme, så skulle det være for at se Rimor.
3: Lige præcis.
0: Hvordan arbejder man med sådan en nervositet? Eller hvordan arbejder I med den?
2: Altså, jeg sagde i hvert fald meget højt, sådan, ej, bare der kommer nogen og sådan noget. Men vi fik ligesom sagt til hinanden, sådan, det er jo nok faktisk det eneste, vi ikke kan kontrollere den dag. Så det er også, så prøver man ligesom at sige til sig selv, så er det heller ikke værd at bruge energi på. Men alligevel, så fyldte det alt.
1: Jeg synes overhovedet ikke, det virkede, den der taktik.
2: Nej.
1: Altså, jeg kørte benægt, som om vi ikke skulle spille Northside. Så gjorde jeg bare som ingenting.
2: Ja.
0: Men uden at spoile for meget, eller det kan vi vel egentlig godt, så gik det jo meget godt. Og folk var stemmet sammen i teltet, og det var endda også sådan, der blev lidt solskin imens, så I fik lidt en udfordring for den. Men det gik jo lige som det skulle. Altså, i hvert fald min opfattelse var der, hvor jeg stod i publikum. Hvordan har I det selv med den koncert, I fik spillet på hjemmebane?
1: Altså, det var over al forventning. Det der med at komme ud på scenen og så bare se et fyldt telt, og kunne se fra alle sletter i baggrunden, der kom folk vandrende ned.
3: Jamen, det var så forløsende.
0: Ja, der var også en stor folkebevægelse. Jeg kom lige som koncerten gik i gang, og hele vejen ude fra de to indfaldsveje, der er til Northside, bevæger alle sig kun mod det ene punkt, som er jeres koncert, fordi, som I siger, der var ikke andet. Der var noget, jeg lagde mærke til. Og jeg har været på Northside rigtig mange gange, og noget, der går igen på den festival, det er, at folk de godt lide at få sådan en rigtig god sludder. Så det er noget med at finde plads lidt der, hvor det begynder at tynde lidt i publikum, og så ellers bare få snakket banklån og hvad der ellers er sket siden sidst i den gamle vennegruppe. Det var det modsatte af tilfældet til jeres koncert. Der var så musestille, altså der var en opmærksomhed på jer, som jeg synes var ret fascinerende. Er der en eller anden secret sauce i den måde, I går til jeres koncerter? Eller er der noget i jeres musik, der gør, at det bare påkræver en ekstra opmærksomhed? Hvordan tolker I selv det?
1: Jeg tror bare, vi har verdens bedste fans.
2: Ja, faktisk.
3: Jamen, jeg stussede også lidt over det der, da vi spillede. Jeg kiggede ud. Nogen med tårer i øjnene, og nogen, der bare sådan havde den største fest med dem selv. Og at være en del af det sammen med dem, det var bare fantastisk. Altså, jeg ved ikke, det var over min forventning.
0: Så det er også noget, man mærker fra scenen, der, at hvor er opmærksomheden rettet hen? Fordi man kan jo godt tænke, når man står bag sit publikum, at de har gang i deres ting deroppe, de lægger da ikke mærke til, hvad jeg har gang i.
1: Jamen, jeg synes, man kan mærke til det der, når publikum bliver ligesom sådan en organisme. Altså, når de for eksempel ikke snakker. Når selv den bagerste person nede i teltet følger med, hvad der foregår, så kan man også mærke det op på scenen. Og vi spillede også et nummer, der hedder Alting Bliver Godt, hvor vi slutter sådan bare med Ollies akustisk guitar, og så synger vi alle sammen sådan en korstemme.
2: Ja.
3: Ja, og så har vi synger 4.
1: Og der var fuldstændig stille.
2: Ja, altså, selvom det faktisk var a cappella, altså sådan, så var der fuldstændig stille derinde. Men jeg har også tænkt over, at jeg tror, altså udover det med, at vi virkelig har helt, altså nogle helt fantastiske fans og et helt fantastisk publikum, så tror jeg også, at vi ligesom, vores sæt er meget dynamisk, op og ned, og meget intenst. Så jeg tror faktisk også det der med, at når vi begynder at synge a cappella på sådan en stor scene udenfor, altså sådan, jeg tror også, den intensitet, der er i det, tror jeg også, har en forestilling om, også måske rammer publikum i forhold til, at man lige fatter sådan, okay, det her, det bliver nødt til at holde øje med, så derfor glemmer man den der samtale.
0: Ja, fordi I kan jo bulre derudaf, men så er der også bare de der øjeblikke, hvor man bliver nødt til at stoppe op og sådan, okay, jeg skal lige høre, hvad de siger.
2: Ja.
0: der sker noget derop nu. I bliver hængende, alle tre, og så snakker vi lidt videre, fordi det her var også lidt et startskud hen imod en albumtur, I har i efteråret, der blev spillet et par et par nye sange, blandt andet en, der er helt frisk. Den skal vi høre lige om lidt, men først har jeg lige fundet noget, og det er lidt ældre frem, for jeg vil vide, hvad vi gerne skal, hvad vi skal høre.
3: Ja, meget.
0: Men det er lige meget.
3: Okay. Mm.
0: Det er, altså, det er perfekt radiomateriale at lave en sang, der hedder det her, fordi jeg kan lave så mange jokes med det. Sangen hedder Det er lige meget, og det er Rimor, og de er stadig i studiet her i Off the Record.

0: Rigmor, og det er lige meget, men noget, der ikke er lige meget, er, at Rigmor er i studiet 3/4 af bandet i hvert fald. I spillede på Northside i går. Nu var vi lige tilbage her og lytte på noget fra jeres album fra 2022, men 26 er jo også et Rigmor-år, der er et album på vej, som lander i oktober måned med den fantastiske titel For Life.
1: Oh yes.
0: Og I spillede jo en håndfuld sange i går til jeres koncert, men inden da, altså hvad ligger der i den her titel? Hvad er det for en tematik omkring det her For Life? Og det er jo firtallet vigtigt lige at understrege. Mm-hmm. Hvad ligger der i det?
1: Der ligger mange ting i det.
0: Ja.
1: For det, altså, det er jo, altså, vi er jo vokset sammen som en stor familie. Med vores egne familier og os fire. Så det var ligesom, vi føler, at Rigmor er blevet hele vores liv, og det er for resten af vores liv.
0: Ja.
1: Og så synes vi, at det så rigtig sejt ud med firetal og For Life. Og så har vi faktisk fået det tatoveret
2: alle sammen.
0: Ja. Nej!
1: Det planlagde Sara til vores årlige bandjulefrokost.
0: I har alle sammen et hjerte, hvor der står Rigmor inde i,
1: ja.
0: Og så For Life nedunder.
1: For Life nedunder.
0: Ej, hvor er det smukt. Jamen, så er der jo ikke, så er der jo ikke nogen vej udenom. Men hvor vigtigt er venskabet i det, I laver som band? Eller familien i det?
2: Jeg føler faktisk, det er meget altafgørende for os, fordi at vi... jeg tror faktisk, for at det kan ligesom køre rundt for os, så er vi nødt til at kunne rumme hinanden og hinandens familier. Og det er bare sindssygt rart, når vi har været afsted på ture, at man har kunnet tage kærester og børn, og jeg ved ikke, hvad med. Altså, sådan, det er ligesom... det føles meget trygt, og vi har hinanden. Og jeg føler også i selve titlen For Life, der, at det også er sådan... Vigtigheden i, at det med, at vi har hinanden som band i medgang og modgang.
0: Hvad gør I, når I føler, hvis I føler, at der går lidt meget arbejde i det, og Rigmor bliver for meget et firma? Er det så ud og på sheltertur, eller hvordan holder I familien kørende?
1: Ja, så plejer vi at lave en tur. Altså, vi har lavet en legendarisk tur til Bornholm,
0: ja.
1: Som vi faktisk har skrevet to sange fra albumet, handler om den tur.
0: Mm. Mm.
1: Hvor vi lejede et kæmpe gammelt gård.
3: Ja, for fire længere til 1100.
0: Ja. Hold da kæft.
1: Og så tog vi alle familier med, så kørte vi over. Og så var vi bare sammen og lavede mad og hyggede os.
3: Og spillede på en festival.
1: Nå ja, det gjorde vi også. Og vi var i Grønland også.
2: Ja, vi var i Grønland, ja.
1: Altså, vi, det der med at lave ting sammen ud over musikken, og at det får lov til egentlig at fylde meget mere end musikken, det er totalt en gave.
0: Mm. Og det her titelnummer For Life, det udgav I jo, uden at jeg kan regne særlig godt, et halvandet døgns tid, inden at I skulle spille på Northside. Ja. Hvordan er det at break sådan et helt frisk nyt nummer i et set på en festival?
2: Det er faktisk, altså det er altid mega spændende, fordi at med nye sange har man aldrig spillet så meget. Men fordi vi netop har lavet en live session med For Life, så har vi fået mulighed for at virkelig have den øvet. Så jeg så bare virkelig meget frem til at spille den live. Jeg føler os totalt klar til det, ja.
3: Og det nye album har vi indspillet i øveren, og vi ligesom tracket det sammen. Så det der med at spille live, det er mega nemt. Vi skal ikke til at genskabe et eller andet, der lige var ud af en eller anden tangent i studiet. Og så,
0: nej, det er ikke den der moderne måde med, at så går du ind og lægger trommerne, og måske bare et slag i gangen, og så kan man sætte det hele sammen.
3: Lige præcis.
0: Når I indspiller, så er det alle fire på instrumenter, på mikrofoner, oven i hinanden, samme tid.
3: Ja, lige præcis. Mm. Så skal alt det der backtrack-helvede og alt sådan noget der.
0: Det må også gøre det nemmere at spille live.
3: Ja.
1: Ja, men det er også mere nervepirrende.
3: Ja,
1: men altså, jeg synes, det har været rigtig nice at lave det her album, på den måde også. Fordi det er også det, der har været nerven i, at vi har spillet live, og den måde, vi spiller godt sammen på.
0: Vi skal høre det her nye nummer, titelnummer fra jeres kommende album. Hvad for nogle ord skal der med på vejen for dem, der ikke har noget at høre det endnu?
1: Altså, jeg synes, der er et sindssygt fedt drop i det.
2: Ja.
1: At der er sådan et sted, hvor der er sådan... synthen åbner sig, og så kommer Ollies akustisk guitar bare fuldt smadret.
2: Ja.
1: Amen, fuck, jeg synes, det er sygt.
2: Den har bare flere plateauer, den sang, eller niveauer, altså sådan, hvor man tror, så man tror, man har hørt omkødet, men så kommer det rigtige omkødet til sidst, og sådan noget. Det.
1: Og fun fact, den første indspilning til pladen af det her nummer, det var en akustisk version,
2: ja.
1: Hvor det bare var Oliver og Sara, og vi blev splittet i Rigmor. Sara og Oliver ville gerne have den akustiske version, og mig og Lasse ville gerne have den her techno-version.
3: Ja. Og hvad gør man så? Godt, man er selvfølgelig en, der spiller de fedeste trommer i hele verden. Yeah. Altså, så er der ingen vej tilbage.
0: Vi er blevet udfordret til at gøre det her, yeah. Til det bedste mulige overhovedet.
3: Så derfor lyder det bare pissegodt, ikke?
0: Lad os høre resultatet af det her For Life.

0: Rimor for Life og titelnummeret til det album, der lander i oktober måned. I skal ud og spille Havre-koncerter, når det her album lander. 22 stykker, tror jeg, talte det op til. Hvad glæder jeg mest til ved at få det her album ud? Er det koncerterne? Er det at få det ud til folk? Hvad går I med de næste par måneder her?
1: Det er svært. Det, jeg synes, der kan være svært, når man for eksempel udgiver singler og sådan nogle ting, og man ikke er ude at spille, så kan det være svært sådan, altså man har lagt så meget arbejde i det, og så føles det sådan en eller anden random torsdag, så kommer en sang ud, og man har svært ved at mærke, er der nogen, der tager imod den, er der nogen, der lytter til den, er der nogen, der overhovedet kan lide den. Mm. Og når man så kommer ud og spiller de der koncerter, og folk kommer, og de kan lige pludselig synge med på de der helt nye sange, det synes jeg er kæmpestort.
2: Ja. Det er virkelig bekræftende, det der med sådan, man føler nærmest, man har udgivet den til ingen, eller det er bare, den er bare blevet tabt ud i tomheden, og så ser man lige pludselig en, der står og synger med på hele sangen, og så er man sådan, what?
0: Du kender den.
2: Du kender faktisk den her sang, wow.
3: Ja, det er det, der betyder noget, at det kommer ud at leve, altså, og det betyder noget for andre end bare lige os fire.
1: Og så elsker vi at spille koncerter. Ja, det er det fedeste. Og der er mange fede. Altså, jeg synes, vi spillede på, på den her tur, der skal vi spille på Storvika, og det bliver, altså, sindssygt.
0: Det er jo et stort... Det er jo en milepæl, som dansk musiker, ikke? Er det ikke sådan, at man altid kigger imod?
1: Jo.
0: Hvornår kommer den?
2: Ja, og det føles... Altså, jeg synes, det føles mega vildt, at sådan... At have en størrelse, hvor det er relevant, eller...
0: Altså, at have unlocket den del af musiklivet.
2: Ja, sådan, det er der, vi er nu. Vi spiller Storvika.
1: Ja, det er sygt nok.
0: Meget bekræftende.
2: Ja.
0: Nu er I jo forbi her, fordi at I spillede på Northside i går. Og jeg ved, I tuller rundt ude på festivalen, for I var alle sammen ved at køre mig ned på cykel i går, da I vendte tilbage, fordi I havde spillet.
1: Undskyld.
0: Hvad står den på? For har I nogle højdepunkter allerede, noget I skal ud og tjekke ud i dag?
1: Ude på festivalen?
0: Ja.
1: Altså, jeg vil jo rigtig gerne, nu står vi jo godt nok her 20 i 1, men jeg vil rigtig gerne ud og se Østen.
0: Ja, han spiller om 17 minutter.
1: Han spiller om 17 minutter. Men altså, du så mig i går på en cykel.
0: Ja, det går ekstremt hurtigt.
1: Og det ved jeg ikke, det gad jeg godt se. Jeg ved ikke...
0: Hvad har I haft af højdepunkter indtil nu?
3: Big Thief. Ja. Vi mødtes der til Big Thief torsdag.
0: Hele familien?
3: Hele familien. Og spiste aftensmad sammen bagefter og sådan noget. Hvad hørte vi egentlig i går?
1: Vi hørte Blaume,
3: ja. Det var den, vi cyklede derned på for at nå.
1: Og vi nåede den.
3: Og vi nåede den.
2: Ja, jeg bliver så også nødt til at sige sådan, for mig personligt, og det...
1: Ej, hvad siger du nu?
2: Jamen, da,
0: så kommer han. Yes, jeg begynder at søge Groovy Day frem i vores systemer
2: nu. Da Thomas han spillede Malaga. der var... Vi stod op foran, og så kunne man kigge ned bagved, og folk sad op på ryggen af hinanden, og AGF-bander, og du ved...
0: Det var
2: i Aarhus,
0: det var mig blandt andet.
2: Og sådan, det, jeg tror bare... Jeg ser overhovedet ikke fodbold, men der var jeg alligevel sådan, fuck, Aarhus er en nice by, mand.
0: Altså, min storebror, som jeg er på Northside med, han er softwareingeniør og render rundt med en kasket i går, hvor du kan kode den til, at der kører skrift, sådan noget lysskrift indover. Så han stod til koncerten med en kasket, der sagde, spil Malaga.
1: Ej,
0: og det var jo et kæmpestort øjeblik. Altså, det må man også sige, at Northside-publikummet vil gerne have... De der store samlende oplevelser, det er helt tydeligt. Mm. Men jeg tænker alligevel, jeg vil spille jer ud på en anden note. Det var godt, der blev sagt Big Thief, fordi det var den, jeg har lagt klar. I har 15 minutter og 15 sekunder til at nå ud på festivalen.
1: Jo, tak.
0: Til Østen.
1: Rimor, vi ses derude.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at kigge forbi.
1: Selv tak, Robert.
3: Tak fordi vi måtte.
1: Fornøjelse.
0: Og så snupper vi altså et stykke med Big Thief. Det her, det er Simulation Swarm.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmændene og politibetjentene har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

En af mine store fortrydelser på årets Northside Festival. Jeg gik glip af dem her Kings of Convenience, som vendte tilbage efter en 13 år på Northside, må det være. Til gengæld havde jeg et højdepunkt senere på dagen i går, hvor jeg ser ud af min øjenkrog de to medlemmer af Kings of Convenience til Idols. Og det havde alligevel ikke nødvendigvis regnet med, at de skulle stå til lige netop den koncert. Og så kan man jo få udvidet sin musikalske horisont på den måde. Det nød jeg meget at se. Du lytter til Off the Record i en særudgave, fordi det her det er direkte for Aarhus i forbindelse med Northside Festival. Vi vender tilbage til Idols senere i programmet, og vi skal også ud på pladsen senere i programmet, fordi vi samler alt det bedste her i Off the Record. Det gør vi indtil kl. 14. Og lige nu, der skal være noget mere musik fra nogle af dem, der har spillet på festivalen. Elias Rønnefeldt, han havde den fornøjelse at åbne hele ballet for folk i gang, og han har jo den evne, at lige meget hvornår han spiller, lige meget hvem han spiller for, så giver han den alt, og man er ikke i tvivl om, at det er Danmarks største rockstjerne, der står op på scenen, når han ruller ud, og det var det altså også således, da han spillede i torsdags på Northside. Vi skal høre ham her på nummeret No One Else, Elias Rønnefeldt.

Elias Rønnefeldt og No One Else for en del af hans solo-katalog. Og nu er han altså ude i både at være aktuel som solist og med Ice Age. En mand, der simpelthen ikke kan stå stille. Du får en radiovis lige om lidt, og så er der en time mere med Off The Record på den anden side af det. Lige nu, der skal du have kajak og smykker.

0: 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kunne ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefaglig standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
0: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Hvis du er i krise eller selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. Sager om seksuelle overgreb inden for den katolske kirke er stadig et åbent sår, det siger Pave Leo, som i formiddags landede i Spaniens hovedstad Madrid og tog hul på et 7 dage langt officielt besøg i landet. Under besøget i Spanien skal han mødes med nogle af dem, der har været udsat for overgrebene, skriver den spanske avis El País. Den katolske kirke er blevet beskyldt for, at præster og andre ansatte har begået seksuelle overgreb mod flere hundredtusind børn og unge i flere forskellige lande, blandt andet Spanien. Netop nu bliver den nye Storstrømsbro mellem Falster og Sydsjælland indviet. Og selvom broen er opkaldt efter dronning Margrethe, er det kronprins Christian, der indvier den. Det er hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
0: For kort tid siden kørte kronprinsen som den sidste over den gamle Storstrømsbro, og efter det venter der en vaskeægte brofest, fortæller vores reporter Rikke Stockholm.
4: Der kommer altså til at være musik og alt muligt andet fest, ligesom for at fejre lidt den gamle bro, men især den nye. Og så i mellemtiden, så sidder folk altså og hygger sig og venter på, at de selv også kan få lov til at gå over broen.
0: Og det bliver i solskin, nogen eller en del sol, men efterhånden kommer der byer i de sydvestlige egne. Mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og det er stadig en særlig udgave. Off The Record, vi er gang i. Direkte aldeles live fra Aarhus. Jeg sidder altså mere eller mindre det eneste menneske her i DR's faciliteter i Aarhus. Har lånt et studie af nogle gode kollegaer og hygge-nygger mig. Og grunden til, at jeg er rykket herover, det er altså fordi, der sker noget særligt med musikalsk foretegn i Aarhus i den her weekend. Det har allerede været i gang i 2 dage. Nemlig Northside Festival, som startede torsdags, byggede videre på det. I går en rigtig solskinsdag, masser af gode koncerter. Og så bliver det hele altså lukket ned i dag med noget, man også skulle kalde en gevaldig P6-dag med navne som Father John Misty og Jack White. Alt, hvad der sker i dag, det tager vi i morgen her i programmet, fordi der tager jeg en omgang mere af de her Northside Special. Men i stedet for, så skal vi vende blikket mod, hvad der er sket allerede under årets Northside Festival. I løbet af den næste lille times tid, så skal vi både høre fra en superfan, vi skal høre fra et band, vi skal høre fra folkene bag festivalen, og så skal vi også ud på festivalen og få en stemningsrapport. Og så håber jeg da også lige, at der bliver tid til, at jeg kan krydre med nogle af de oplevelser, som har gjort særlig indtryk på mig på de første 2 dage på Northside. Altså nogle af de bedste koncerter, jeg har set. Så kunne vi nå lige om lidt. Men vi starter den her team, den her afdeling Off The Record, op med et navn, som skabte en folkevandring op mod hovedscenen. Den, der hedder Astra. Folk på Northside, de skulle bede om et stykke med Empire of the Sun, der kunne du møde hele festivalen. Du får dem her på Walking on a Dream.

Empire of the Sun og Walking on a Dream er der hovednavnene på årets Northside Festival. Og der var altså en decideret folkevandring op imod den her koncert. Jeg valgte faktisk, ved at være helt ærlig at sige, at gå en bue udenom. Fordi jeg var blevet godt og grundigt træt på det tidspunkt. Jeg kom lige fra en double whammy af to koncerter, som havde taget det fra mig, jeg havde at give. Men på den bedste måde. Den der måde, hvor man bare forlader en koncert og siger, jeg er tilfreds for i dag. Nu behøver jeg faktisk ikke mere. Jeg har fået lige det, jeg skulle bruge. Det skete op imod den her Empire of the Sun-koncert for mig til Baxter Jury. Han spillede sin første koncert i Danmark nogensinde. Det gjorde han på Northsides mindste regulære scene, som ligger i sådan et spøjst gennemgangsområde, men det lod han sig altså ikke begrænse af. Baxter Jury er jo indbegrebet af sleaze, som er et meget moderne udtryk. Det er et jakkesæt, som egentlig er ganske pænt, men på en eller anden måde sidder, som om man har sovet i det i 3 dage. Det er en vokal, hvor der ikke bliver lagt alt for meget indsats ind i den, fordi der skal være noget autentisk og noget råt over det. Det kan jeg jo genkende fra mig selv i dag, efter min Thomas Helmig-fællessang, som har taget lidt på mit stemmebånd. Men det, som Baxter Jury gør til den her koncert, som var ret magisk, det er, at han render rundt som sådan en fyr, der er på en tredjedags brandert. Kan ikke rigtig lige finde ud af, den der jakke skal naler på. Han synger ikke særlig mange linjer i løbet af en sang. Det der sådan brældede spoken words med 8 linjer i hver sang. Men så er han et band, som faktisk er rigtig tight, og det får ligesom løftet det her op til et niveau, og så er der bare så meget attitude på. Og ikke mindst, fordi han byggede op til mere og mere fest i løbet af koncerten, og mange af numrene havde lige fået en lille smule mere, så man følte, man på en eller anden måde stod til et klubsæt, når han rullede sig ud på den her halv gennemgangsagtige scene på Northside. Baxter Jury, lad os tage et stykke med ham her. Det er nummeret Miami.

0: En mand med mange navne. Han kalder sig selv Sausage Man, The Shadow Licker, Cocaine Man, Hovedretten, Nattekokken, Morgan Freeman, for han også kaldt sig selv. Men han bærer altså både det borgerlige navn og kunstnernavnet Baxter Jury, han spillede på Northside i torsdags. Nu skal vi til en mand, som jeg kun vil give en enkelt titel, nemlig festivalchefen bag Northside Festival. Han har fanget min kollega, reporter Cornelia Munk Moesgaard, til en lille status på Northside. Hvor står de hen i festivallandskabet? Hvor skal de hen? Hvad er succeskriterierne? Hvordan er det egentlig? Og gå rundt på festivalen som festivalchef, er der lige lidt, der rumler i maven? Er der noget nervositet? Hun fangede Brian Nielsen, festivalchef for Northside Festival. Det kan du høre lige her.
1: Nu er festivalen jo skudt i gang. Hvordan er det?
2: Jamen, det er jo altid sådan en lille smule angstprovokerende hver år, ikke? Det er jo efterhånden en del år, vi har gjort det her, men der er jo altid sommerfugl i maven, ikke? Og op til den her festival blev der lovet ret meget regnvejr, i hvert fald til i går torsdag, som vi så gudskelov slap for, så man er jo helt følelsesregistret igennem, og sådan er det.
1: Og hvad er det, du synes, Northside kan eller skal kunne?
2: Jamen altså, vi vil jo gerne præsentere det nye musik og mange forskellige genrer og være lidt anderledes end de andre. Ikke ligne, der er masser af festivaler i Danmark, og der er ingen grund til at lave festival for at ligne de andre. Så vi prøver så godt vi nu kan, og inden for det mulige kunst at distancere os og være så meget os selv, som vi kan nu være.
1: Og hvad mener du, når du siger det? Altså, på hvilken måde skal I være anderledes?
2: Jamen, altså, vi kan jo starte med at sige, at over 50% af vores program er udenlandsk. Og det er jo nok mest der, vi distancerer os. Jeg synes jo også, vi har enormt mange skæve områder, sjove indslag på festivalen. Så det går vi meget op i. Vi synes så ikke kun, det er scenerne, der skal styre festivalen. Vi vil også gerne skabe nogle områder, hvor der er en fest, men også sjove og anderledes områder, hvor du kan tabe tid og sted med dine venner.
1: Hvad er Northsides vigtigste mission ifølge dig?
2: Først og fremmest jo at være Aarhus' festival, og derudover også være den festival, der måske er med til at sætte en retning rent musikalsk. Præsentere nogle ting, du ikke lige kan se til hverdag. Måske også præsentere morgendagens stjerner. Vi har jo trods alt sådan igennem alle de år, vi har eksisteret, haft en del store koncerter med artister, der lige var brudt igennem, ikke? Altså, jeg husker stadigvæk lykkeligt tilbage i 2017, ikke? Hvor vi havde Frank Ocean's første koncert i Europa. Der har været mange, ikke? Altså, Arctic Monkeys, lige da de brød igennem, havde vi også dem, før alle mulige andre. Så der har været rigtig, rigtig mange af dem der, Band of Horses, Arcade Fire. Og selvom det er jo blevet dyrt at booke de store stjerner i dag, og mange af dem vil gerne spille de store indendørs sale, jamen så kæmper vi jo stadigvæk for at præsentere så store og interessante navne. Og hvis vi ikke kan fange de store, så kan vi forhåbentlig fange morgentidens store navne. Eller morgendagens store navne hedder det, ja.
1: Og hvordan har udviklingen været på musikfronten?
2: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at præsenterede vi Radiohead i 2017, ikke? Og et band, der kan selv fire Royal Arena, ja, nærmest med det samme, ikke? Og det er nok svært fremadrettet at tro på, at vi stadigvæk kan vedblive med at tiltrække den størrelse stjerner, men lidt mindre er også fint, og vi har jo været så heldige at ramme nogle spændende navne. Altså, det er jo lang tid siden, eksempelvis Empire of the Sun har været i Danmark, og det er ligesom et band, der måske bare altid har haft en eller anden form for interessant status, og så også lige pludselig fanget unge publikum. Vi synes, der er rigtig, rigtig mange. Idols er jo også et mega fedt band, som spiller i aften. Masser af nye fede ting på programmet. Sudan Archives, Asnico, der har været nogle rigtig, rigtig fede ting med nye og også anderledes artister.
1: Er der noget særligt at bemærke ved enten festivalen i sin helhed eller specifikt programmet i år?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Fordi det er sådan meget smag og behag. Altså, jeg tror, jeg egentlig bare vil svare på det på den måde, at det er lang tid siden, at vi har oplevet folk at være så positive om vores program. Og Og det er jo så en gang med folk, der går op i musik, at alle har jo en holdning og mening til det, og det skal man også have. Og jeg kan også vente om at sige, at hvis folk ikke har en mening til det, så er det nok, fordi vi ikke var særlig interessante.
1: Fedt. Det vil jeg lade være den afsluttende kommentar. Rigtig mange tak, fordi du havde tid i dag.
2: Ja, men tak, fordi jeg måtte være med.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Heroin Unlimited af Spleen United. Et band beslægtet med Northside, mere eller mindre gået i opløsning på scenen på den festival for efterhånden mange år siden, men er tilbage i fuld flora, og på en eller anden måde også tilbage på, på Northside, i hvert fald som en del af det, man kunne kalde festprogrammet på, på den her festival, som altså også er en del. Fordi når man har fået for meget af koncerterne, og gerne bare kun med feste, så kan man blandt andet gøre det nede i det, der hedder Skovbrynet, som er et lille skovområde med, jamen der er nærmest lige så mange bar, som der er sædepladser, og så er der et rumskib af en scene med en DJ-pult, og der er spillet to dele af Spin United op til, til dans i går. Men vi skal nu vende blikket mod noget af det musik, der blev spillet live på scenerne, nemlig Idols, som vendte tilbage til Northside. De spillede der første gang i 2019. Der havde jeg den kæmpe store fornøjelse at se New Order sammen med Idols. De ved ikke, at vi så den sammen, men det ved jeg, fordi lige pludselig så jeg dem stå ret tæt på mig, og så jeg altså, jamen jeg har lyst til at sige, at jeg så New Order på Idols. Jeg stod lige op ad dem, så en eller anden dag, når jeg møder dem igen, så kan jeg fortælle dem, at den så vi altså sammen, om de ved det eller ej. Men de var altså tilbage i går og spillede på den helt store scene og trak sådan set et rimelig stort publikum, hvis jeg skal lave min vurdering af det ud fra, hvad der ellers var på programmet i går. Men de har altså ramt en nerve i danske fans idols, det er der ikke nogen tvivl om. Og vi skal lige høre et eksempel på, hvordan de rammer danske fans. Vi fangede en kæmpe idols-fan, en P6-lytter, der hedder Niels, som fortæller lidt om, hvad det er med ham og idols.
1: Jeg kan sindssygt godt lide idols. Vi går nogle år tilbage, mig og dem. Jeg tror faktisk, jeg opdagede dem via den dejlige kanal, B6. Det er dejligt. Hørte du første gang på Northside i 19 måske? Hvor jeg kun havde hørt Skum, og jeg så nogle gutter, hvor jeg, at ham, den kære, der sidst bare stod i underhakker og hyggede sig og tænkte, det kan noget, det her. Og så tror jeg bare, jeg faldet i gryden siden da, og jeg synes, deres tekstunivers er helt fantastisk. Omkring det der med at være så pisse toksisk maskulin, men være bevidst om det, og arbejde på det, og kunne lave noget super, super smadret punk, der har noget på hjertet, der ikke bare handler om systemet, men også arbejde på at være et bedre menneske. Og den der energiudledning, der er ved en Idols-koncert og ved musik af den energi, der giver alt det udlysning, man skal have, men på en helt vild kærlighedsfuld måde. Altså, du oplever ikke en koncert, hvor du kan få tæsk og en kæmpe krammer på samme tid, og du får skal ud af Joe Talbot fra scenen, hvis du er for voldsom, og hvis du ikke mosher med kærlighed. Helt deres univers, det er jeg fuldstændig sindssygt vild med. Jeg glæder mig lidt til at høre, hvordan de er for tiden. Jeg har ikke hørt dem siden 2024, tror jeg måske. Så jeg har ikke hørt dem siden de sidste to plader kom ud. Seneste plade i hvert fald. Jeg glæder mig til at høre, om de stadigvæk kan være lidt rå fra deres, altså den råhed, der var fra de første to plader. Om den stadigvæk er aktiv, sådan ligesom live. Og så glæder jeg mig til at se, om de kan få for Northside har nogle af alle de unge mennesker, der ikke er så glade for smadret musik, i gang.

Idols og deres samarbejde med James Murphy LCD Sound System, det her nummer Dancer. Et af dem, som kunne få lidt mere dynamisk bevægelse i gang i folk. Der var masser af bevægelse, når man kiggede op foran i publikum i går til Idols på Northside. Der blev marshet, der blev løbet rundt i ring, der var det hele. Men her, der kom der lige lidt flere bløde bevægelser, hvis man kan tale om det i et Idols-sammenhæng. Men jeg var altså ganske imponeret over at se, hvor mange der var kommet til den her koncert i forhold til, at det måske ikke er den her hårdslående rock, der er mest af i programmet. Men i dag, der er der faktisk et navn, som taler rigtig godt sammen med Idols. Og dem, der kører mere end en dag, der var vilde med at se noget Idols i går, mon ikke, at de er spændt op til lige her for en omgang Viagra Boys senere. Vi skal høre dem her på den her. Jeg har lyst til at kalde den Nevergreen, så det gør jeg nu. Det er den, der hedder Sports.

0: han er vanvittig. Sebastian Murphy front for Viagra Boys på det her nummer, hvor der bliver name-droppet masse forskellige sportsgrene, sportsremedier og en wiener dog en gang eller to. Det kan det hele, det her nummer, de spiller på Northside i eftermiddag. Men lige nu, der skal vi til nogen, som spillede i går. Nemlig det danske bands Søn, som er ude på deres første sådan rigtige festivalturné. Og er i den spæde del af den med den her koncert på Northside. Min kollega og reporter Cornelia Munk Mosgaard, hun fangede bandet til en snak om, hvordan og hvorledes med den her festivaltur, og ikke mindst, hvad de gør op til sådan en koncert, de skulle spille på Northside i går.
1: Festivalsæsonen er jo i gang nu, så vil I ikke give mig en lille status på jeres festivalsommer?
2: Det er vores første rigtige festivalsommer nogensinde som band, faktisk. Altså, vi har været band i 9 år, men vi har aldrig sådan spillet den der, hvor man kunne lave en ægte plakat ud af det. Det kunne vi i år.
3: Vi kom på græs for 2 år siden i Jelling, på Jelling Musikfestival. Og før det var vi på Næstved. Raketten er først lige skudt afsted, og så i dag tror jeg er 3. show, og nok også en af de store shows, vil jeg sige. Ja.
1: Hvad er jeres forventninger til koncerten i aften?
4: De er blandet, tror jeg. Jeg tror sådan det her med, når man spiller på en stor festival, så ved man aldrig rigtigt, sådan, at der er et kæmpe navn oveni, hvor alle skal hen. Vi spiller oveni i Idols, og vi har sådan diskuteret, skal folk se Idols, eller kommer folk til Søn? Den er lidt svær, sådan, det er lidt svært lige at lure, sådan, hvilke fans vi har, om de skal derover og sådan noget. Så jeg tror, sådan, med store festivaler, der prøver jeg i hvert fald selv ikke altid at have for høje forventninger, fordi man aldrig rigtig ved det. Men det kan også virkelig blive mega overraskende, og så står der bare mega mange mennesker og sådan noget.
1: Er der en bestemt sang, I glæder jer meget til at spille? Måske fra jeres nye album, Søn, som vi jo har spillet en del på P6.
2: Jeg tror, jeg glæder mig lidt ekstra til at spille Elsker, når den er så fucked. Den bare har sådan dej, altså dels fordi jeg virkelig elsker det nummer, og fordi at den har sådan en dejlig, umiddelbar energi, som er også meget festivalsegnet. Altså sådan, det er meget oplagt at uddele en skål ud over introen, der kører bare

0: Jeg skal ind og se jer senere, det glæder jeg mig rigtig meget til. Er der noget sådan, kan I give mig et lille insider-tip? Er der noget, jeg lige skal lægge særlig mærke til på et bestemt tidspunkt eller noget?
1: Vi plejer jo at have sindssygt mange af sådan nogle momenter i vores koncerter. Vi har tidligere haft nogle momenter, lad mig sige det sådan, hvor der er sket noget meget specielt i koncerten. Og nu vil jeg heller ikke spoiles for meget. Men vi kører lidt en anden stil lige for tiden, hvor det er nogle andre ting, der bærer showet, vil jeg sige.
0: Vi sidder jo her i et form for backstage-område, og jeg kom jo lige midt i, at I skulle tale sættet igennem. Så har I nogen sådan ritualer, I plejer at gå efter inden en koncert?
2: Jeg synes, noget der er lidt opstået det sidste års tid-agtigt, det er, at vi begyndte at tale sættet igennem, nemlig inden et show. Og det er sgu virkelig fedt, synes jeg, det her med bare at tale det igennem sang for sang, og sådan bare sådan mundtligt lige gøre status på, når ja, så sker der jo det, og også fordi vi har lidt en historie med at rykke rigtig meget rundt i sættet løbende, og det kan godt skabe lidt forvirring, og så er der nogen, der lige har glemt, nå, nu ligger den der, og sådan noget. Det er lidt blevet sådan et ritual, sådan, okay dreng, det er det her sæt, og det er faktisk ret fedt, og det giver også en ret god energi, så sidder man begynder at glæde sig til, sådan, nå ja, så kommer der det der moment, det bliver fedt, og sådan, det er et fedt ritual.
1: Vi tager gerne imod input, hvis nu at P6's lyttere måske skulle have en idé til, hvad vi skal gøre inden show, så gør vi det.
2: Så er der opstået et andet nyt ritual, som er, at vi stiller os i en rundkreds. Det her, det er så lige inden show. Hvor vi stiller os i en rundkreds og synger Okay, Let's Go. Og den starter ligesom helt stille, hvor der er en, der begynder at sige Okay, let's go. Og så ender det med, at alle står og råber Okay, let's go. Og så går vi på scenen.
3: Okay, let's go. Her kommer den. Okay, let's go. Go, go, go, go.

0: søn og Pessoa. De spiller altså i går på, på Northside, og det her det er en særudgave af Off The Record, som tager rigtig meget udgangspunkt i, at der er en Northside Festival i Aarhus, og vi samler alt det bedste, jeg sidder her i studiet i Aarhus, og prøver at få det til at føle så meget som festival som muligt. Men jeg kan godt mærke, nu begynder jeg også at have den der, jeg vil tage dig ud, jeg vil ud og mærke snavset, jeg vil se, hvad der sker, men heldigvis så kan jeg få et lille sneak peek. Det kan vi alle sammen, fordi vi har nemlig en på pletten. Cornelia.
1: Robert.
0: Hej.
1: Jeg skal give dig, jeg skal give dig sneak peek, skal jeg?
0: Du er jo vores reporter og person i marken lige nu under den her Northside. Du er derude. Fortæl mig lidt om, hvordan ser det ud? Hvad sker der?
1: Jamen, der ser lidt tomt ud. Det er en tømmermænds-træve-stemning, vi har herude. Men det er på sådan en stillhed før stormen-agtig måde. Folk er i godt humør. Solen skinner. Alt er dejligt. Vi starter blødt ud. Vi skal jo høre alt muligt dejlig musik senere. Father John Misty, Jack White blandt andet. Men en blød opstart, vil jeg sige.
0: Så du tror mere på, eller vi er mere ude i, at folk har tømmermænd og måske lidt sidstdags blues, end den der, som det også skal være på festivaler, hvor man bare kan se, at alle endagsbilletterne er kommet. Der er stadig presfolder i bukserne og hele pivetøjet.
1: Jamen, jeg tror ikke, det er det. Der er ingen presfolder i hvert fald. Det er meget tømmermænd sagt. Folk sidder ned og spiser pomfritter, og det er dejligt.
0: Det kan jeg også simpelthen så meget. I går ude på festivalen, der var der en trend, som var meget, meget svær at overse. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en fashion trend. Det vil måske være at give fashion et dårligt navn. Men der var noget, der gik igen hos rigtig mange mennesker, nemlig AGF-trøjer. Har du spottet, om der i dag er en ny trend? Fordi den var der jo ikke i torsdags med AGF-trøjen. De kom i går til Thomas Helmig. Er der en ny ting, som folk er blevet enige om? I dag gør vi sådan her.
1: Ja, men jeg tror, det er lidt værre betonet. Folk har væsentligt mindre tøj på i dag end de andre dage. Jeg har også selv parkeret gummistøvlerne derhjemme, og det har jeg gjort klogt i, fordi det er altså dejligt varmt, helt vindstille, solen skinner, folk har shorts på, og der er god stemning.
0: Og hvis vi så fortsætter med, hvad folk har på, for at være rigtig stereotypisk, ikke? Fordi jeg ser udenbart to hovednavne i dag. Meget forskellige. Vi har det danske hovednavn, Tobias Rahim. Og så har vi det udenlandske i Jack White. Og hvis du bare fuldstændig overfladisk, stereotypisk, skal læse folk ud fra deres påklædning, dem, der er kommet derud i dag, hvad er de mest kommet efter, Tobias Rahim eller Jack White?
1: Altså her, hvor jeg står, der ser det meget Tobias Rahimet ud. Der er ingen Jack White t-shirts eller noget indie-agtig looking herude. Men må ikke de kommer senere? Jeg tror, de ligger og sår den ud, dem, der skal til Jack White senere. Ja, det tror jeg.
0: Okay, jamen, Cornelia, skal vi ikke bare sige, at her om 8 minutter, så fiser jeg derud, og så prøver jeg at hive nogle Jack White-fans med på vejen?
1: Det er perfekt. Jeg glæder mig til at se dig.
0: Jamen, i lige måde. Og det var altså en lille statusrapport ude fra Northside, som altså blandt andet byder på Jack White i dag. Så jeg tænker lige, vi skal have et stykke med Jack White. Det bliver jo. Det bliver, når Jack White han ruller sig ud, det bliver en gedin rockfest. En mand, jeg er ret overbevist om, aldrig nogensinde har givet en svag koncert. Så godt i vente til alle os, der er på vej derud. Det her, det er That's How I'm Feeling.

That's How I'm Feeling fra Jack White, og han er altså et af hovednavnene i dag på sidste dagen af Northside Festivalen. Hvordan det går, det kan du høre om i morgen her i programmet, fordi der er altså endnu en Northside Special, hvor jeg samler det bedste, vi kan komme i nærheden af det i morgen mellem 12, 15 og 14, lige her på P6. Jeg vil til at smutte ud på den gode festival, men inden jeg kommer så langt, så kan jeg da lige fortælle om, hvad der sker resten af dagen her på kanalen. Først og fremmest, så er der status de næste 3 timer. Jonas Hansen, han samler højdepunkterne fra ugen, der er gået her på P6 og fra hele musikkens verden. Det gør han indtil kl. 17, så får du 2 timers non-stop godt pose af musik fra den her kanal, inden at Carl William, han er klar med Rastløs. Så alle gode grunde til at blive hængende her på P6 resten af dagen og for evigt. Du får en radioavis her om et øjeblik, når klokken den bliver 14, og så er der altså status på den anden side. Og så smutter jeg ud og får mig forhåbentlig en god festivaloplevelse. Jeg glæder mig til. Og gense ham her på Northside, Father John Misty. Vi slutter af med Nancy From Now On. Ha' en god lørdag.

0: 9 mennesker er blevet dræbt ved israelske angreb i det sydlige Libanon. 3 af dem var soldater, meddeler Libanons hær. Israels militær bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er skudt mod et køretøj, hvor der sad 3 medlemmer af den libanesiske hær, og siger, at man skød efter indikationer på, at den militante islamistiske bevægelse Hezbollah forberedte angreb på israelske tropper. Samtidig lyder det fra det palæstinensiske sundhedsministerium, at israelske tropper har dræbt et 7 måneder gammelt barn på Vestbredden ved at skyde mod forældrenes bil. Ifølge det israelske militær er skudepisoden ved at blive undersøgt. Der var igen angreb mellem Rusland og Ukraine i nat, oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Og de kom efter, at Ruslands præsident Putin afviste et åbent brev fra Ukraines præsident Zelensky. I brevet opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men samtidig provokerede han ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Det er en indirekte opfordring til den russiske elite, dem der bestemmer, siger direktør i det udenrigspolitiske selskab Charlotte Flint Petersen.
1: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Om en time kan der udspille sig et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Szczawalinska har nemlig slået den ene verdensstjerne ud efter den anden, selvom hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det er lidt af en sensation, siger DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk.
2: Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå.
0: Det er ikke ofte, man ser kvalifikationsspillere nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Og det er aldrig sket til netop French Open, siger Christen Mosbæk.
2: Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen, men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde, mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
0: Finalen i French Open bliver altså spillet kl. 15 og kan ses på 6'eren og HBO Max. Nogen eller en del sol, men efterhånden måske kraftige byer mod sydvest. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger. Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P6 Mærk

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter som altid her på P6 med, at du og jeg nu sammen skal samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke, højdepunkter, og de bliver serveret for os i stakkevis på et sølvfad. Lige om lidt, der skal vi forbi et øjeblik fra ugens første udgave af Musiktjenesten. Men allerførst mere musik fra et album, der netop er landet i EG's Illuminati, og derfra Big Mistake.

0: Et decideret værk, må man sige, at det nye album fra E.G. er Illuminati. Derfra sang i rotation på P6PT, derfra Big Mistake. Og nu skal vi, som lovet lige før, forbi mandagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Pinchley, Emilie Lenhardsen og Stine Rosenfeldt. Og trekløveret, de kiggede i klippet her nærmere på, at den her amerikanske singer-songwriter har fået sin helt egen æresdag.
1: Det er de færreste, der opnår at blive legender i deres egen tid, og udover Jarl Friis Mikkelsen herhjemme, så er der ikke rigtig nogen. Men i udlandet, der er der altså ingen ringer end min kommende skuffede ekskone, nemlig Joanna Newsom, der har tiltjent sig æren af at få opkaldt en dag efter sig i sin hjemstat Nevada i USA. Wow. Og den her beslutning, den blev offentliggjort på et byrådsmøde af borgmesteren i Nevada City, og han annoncerede den såkaldte Joanna Newsom Day, som nu altså ligger fremover den 27. maj. Hvad lavede I den 27. maj, Stine og Emil? Fejrede I Joanna Newsom?
2: Ja.
1: Okay, det er tidligere, du gjorde det allerede.
3: Wow, ja. Du var simpelthen på forkant.
2: Jeg var ikke bevidst om det lige i momentet, men når jeg ser tilbage, så tænker jeg, at jeg gjorde det.
1: Ja, og det føler jeg faktisk også. Det var der noget om. Der var sådan lidt ulmende snak på nettet om, at du
2: fejrede det.
1: Ja, ved den her ceremoni, der holdt Joanna Newsom, som er, hvis man ikke er klar over det, hun var en del af den bevægelse, som man meget nedsættende kaldte for freak folk-genren. Jeg synes, hun er en af verdens dygtigste sangskrivere. Det er desværre en ordentlig portion tid, siden vi sidst har fået et album fra hende. Og så udmærkede hun sig ved at spille på en gigantisk harpe. Jeg ved ikke, om alle harper er så store. For mig var det en gigantisk harpe. Det var i hvert fald ikke sådan en lille...
3: Det var
1: i hvert fald ikke sådan en lille håndharpe.
3: En håndharpe. Ja. Det var en kropsharpe.
1: En ordentlig kropsharpe, ja. Hun holdt en 15 minutter lang tale, hvor hun blandt andet siger, "This proclamation truly means more to me than a Grammy or any award ever could."
3: No.
1: Og nu spørger jeg jer, Emilie og Stine. Mm. Hvis I nu skulle, ligesom det, der svarer til jeres delstat, for hvor I voksede op, jeres Nevada, hvem fra jeres lokal miljø eller nærområde skulle have en dag opkaldt efter sig?
3: Ja, jamen jeg var med i tvivl, for der var ikke så mange at komme efter i det område, jeg voksede op i, så jeg blev nødt til at udvide radaren lidt, så at sige.
1: Du bliver nødt til at sige, hvor du voksede
3: op. Jamen, jeg voksede op i Dyssegård.
1: Ja, okay.
3: Og der var et par, men ikke nogen, som jeg synes fortjente en dag, faktisk. Nej. For at være helt ærlig. Nu er jeg bare bundærlig.
2: Nå.
3: Så jeg blev nødt til at udvide, og hvilken vej udvider man, hvis man skal have fat i nogen, der er lidt kendisagtige? Man udvider ned mod Hellerup. Så jeg har kigget på kulturpersonligheder og typer, der kunne fortjene deres egen dag i Hellerup-området. Og jeg har valgt en, som jeg synes fortjener i den grad sin egen dag, og det er selvfølgelig Bent Fabricius Bjerre.
1: Oh, okay, godt. Ved du hvad, Emilie, det er ikke fordi, at jeg vil play favorites her, men du har vundet.
3: Wow, okay. Jamen, jeg tænkte nok.
2: Nå, så går mig og Michael Falk sgu da bare hjem.
1: Nej, Michael Falk, du vinder!
3: Wow.
1: Du vinder, Stine!
3: Ej, okay.
1: Ej, Stine, kommer du fra Michael Falks hjemby?
2: Altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg er fra Bagsvær. Og i Bagsvær har vi jo AB, Akademikernes Boldklub.
1: Og der er også en sang.
2: Ja, og der lavede han jo en sang. Nå, man har
1: først og sagt A.
3: Ej, ja.
1: Må man også sige B.
2: B. Og hvad giver det? Hvad siger det? AB. Så jeg gætter på, han må jo være derfra. Men jeg ved det ikke med sikkerhed.
3: Monique. Jeg synes i hvert fald, han tæller.
1: Ja. Jeg har aldrig fortalt historien om, da jeg var hjemme hos Michael Falk.
2: Nej, har han fortalt den nu?
1: Okay, jeg har to historier om Michael Falk.
2: Nej, fortæl
1: dem. Okay, I får dem lynhurtigt. Den ene historie er, at jeg sidder med mine venner, og vi taler ikke babysprog, vi er små, fordi at det her det er 94, og jeg går på en skole, og vi sidder og snakker om, jeg elsker bare Løvens Konge, og lige pludselig kan jeg høre en stemme bag mig, der lyder sådan her, Simba, hvad er det, du har gjort?
3: Nej.
1: Og så vender vi os om, og så er det Michael Falk, og så spørger en af mine venner, er det dig, der lægger stemmen til Scar? Og så siger Michael Falk, nej, men jeg synes, det er en sej film.
2: Og så gik han, det har været en god Scar.
1: Han havde været virkelig

0: Michael Falk er sjov.
1: Ja. Yes. Jamen, han er mega sjov, og en anden gang, så skulle jeg hjem og hjælpe med at hente min vens lillesøster, fordi hun havde legeaftale med en af Michael Falks døtre.
0: Ja.
1: Og så var han sådan, dreng, kom lige og se, hvordan Falken laver musik.
0: Nej.
1: Og så havde han et hjemmestudie.
0: Wow.
1: Og viste det. Og du ved, vi var sådan helt... Du ved, vi var jo helt sådan... Ja, det er Michael Falk. Ja.
2: Men også fedt at kalde sig selv for Falken. Det må jeg sige.
1: Med tiden har jeg nok digtet det værre.
2: Okay.
1: Men
2: han sagde det nok.
1: Mit hjerte siger, han kalder sig selv for Falken. Mm. Ja. Godt, venner. I har bestået opgaven
0: begge to. Ej, hvor godt.
1: Jeg synes, I gjorde det virkelig, virkelig godt. Jeg vil gerne spille et nummer med Joanna Newsom. Problemet er, at hun har ikke rigtig nogen radiosange som sådan.
2: Men... Hvad med Bent Fabricius Bjerre? Med
1: nice
2: Alley Cat.
1: Nice try. Nu får I det her nummer, der hedder 81 alligevel, fordi det er inden for en tålig vejhed. Mm.

Joanne Newsom her på 81, en sang, du kunne høre i mandagens udgave af Musiktjenesten, og du fanger Musiktjenesten i DR Lyd om mandag til torsdag, også i den nye uge, som altid her på P6. Og her fortsætter musikken. Vi gør den over i livstrædets krone deroppe, hvor man kan svinge sig i lianerne fra trætop til trætop og føle sig fuglefri for en stund. Minds of 99's. Det er der udenfor.

0: The One of Dies er på You and Me Song. I status, hvor du og jeg nu skal forbi det nye Ice Age-album, der landede i slutningen af maj måned for Love of Grace and the Hereafter. En solid, fantastisk rockskive, skulle jeg hilse dig at sige. Hvis du ikke allerede har været i selskab med den, så kan jeg varmt anbefale dig det. Og i forbindelse med udgivelsen, så fik vi her på P6 et interview med en del af bandet. Det var min kollega, vores praktikant Axel Søndergaard, der fangede bandet til en snak her i klippet derfra. Der kan du også høre bandet reflektere lidt over den 18 år lange karriere.
1: Jeg er i hvert fald glad for, at vi bare er gået med de muligheder, vi har haft for at spille en hel masse og blive at have det sjovt og spille sammen med dem, man gerne vil være sammen med, ikke? Og lære at blive og lære at spille ved at spille en hel masse og sådan bruge sindssygt meget sin tid på det. Det er sådan, meget glad. Synes godt givet ud, synes
2: jeg. Totalt, altså, siger jeg bare taknemmelig over, at vi ligesom har kunne gøre de ting, vi har gjort, og at vi er også en form for familie. Så det er jo ligesom sådan lige så meget, som man kan blive fuldstændig sindssyg af at være i transit hele tiden for at komme fra koncert til koncert, så der er ikke nogen, jeg heller vil sidde i transit med end dem. Altså, så jeg tror taknemmelig over, at vi har haft muligheden for ligesom at kunne gøre det, og jeg tror heller ikke, vi havde været de samme musikere, hvis ikke vi havde spillet så intens meget sammen. Jeg føler, at det kan mærkes. Jeg kan mærke, selvom der er gået flere måneder uden, at jeg lige har fået spillet, så når vi kommer i øvelokalet, så føles det som det samme gamle. Altså, man kender hinanden så godt, så hvis jeg ved, Dan han laver et eller andet mærkeligt fede, så ved jeg præcis, hvordan han har tænkt sig at ramme ind i det igen, ikke?
1: Jo, det er det, man har brugt halvdelen af sit liv på, og det er en sådan knogler er bygget af nærmest, ikke?
3: Men jeg tror, at ja, det der med, at der er noget, man har gjort anderledes, så der er altid noget med, at det der, det skulle man nok ikke have gjort. Eller, og det der, det var fedt, eller sådan, men
1: men det kan man ikke.
3: Men det kan man ikke. Nej.
0: Og det er meget godt at høre, at Ice Age, de elsker deres skæbne, og de fortryder ingenting, og det er jo forfriskende, og den måde, man skal leve sit liv på, vel egentlig. Det her, det var en snas af det interview, som vi fik med Ice Age i forbindelse med, at albumet for Love of Grace and the Hereafter landede i slutningen af maj måned, og nu skal vi høre derfra den kaotiske, melodiske, fede rockperle af en sang, Ice Age's The Week.

Jeg elsker den her sang fra den nye Ice Age album. Det her, det var The Week, og kommer altså utroligt godt ud af højtalerne. Nu skal vi til mere ny musik, fordi i går der udsendte det amerikanske band Indie og emo-heltene i Death Cab for Cutie, deres nye album I Built You a Tower, det 11. i diskografien. Og det er klassisk Death Cab for Cutie lyd, sin naturlyd, man finder der på. Det er simpelthen den her blød indie-rock med følelser på spil. Her skal du høre en af singlerne fra det nye album. Det her, det er Riptides.

0: Bonivers Everything is Peaceful Love. Og nu skal vi med Louise Lolle ud i det store musikalske univers. Det har du nemlig også mulighed for hver eneste søndag formiddag, hvor Louise Lolle er en rejseleder på en opdagelsesrejse, og hun præsenterer musik for os på tværs af både genre, tid og geografi. Og så kan alt jo altså som bekendt ske. Her skal du høre fra den nyeste udgave af programmet, hvor turen blandt andet gik hen sidst.
1: Nu skal vi så i et lidt mørkere univers. Vi skal have en sang, som egentlig er lavet af Noy Sierra, den danske indie-musiker. Hun har lavet en sang, der hedder Exhaust Hoods for nogle år siden. Den har Trentemøller nu lavet det, han kalder, eller det, de kalder et rework af. Det er et rework, fordi de har skrællet alt af det oprindelige nummer, på nær altså Noy Sierras meget dragende, mørke stemme, og så har de bygget et, så har Trentemøller bygget et nyt musikalsk univers op. Den her sang, Exhaust Hoods, fortæller Noy Sierra, er en hyldest til en ven, der forlod livet alt for tidligt. En ven, der tog sit eget liv fuldstændig forfærdeligt, når at mennesker føler, at det er det valg, der står tilbage. Sangen i Trentemøllers univers er virkelig stærk. Man er ikke i tvivl om, at det er ham, der står bag, når man lytter til sangen. Hans dragende mørke, den meget store lyd, men som alligevel er en lyd, der på en eller anden måde befinder sig nede i mørket, nede i mulden ved planterødderne, der hvor ormene lever nede i underverdenen. Man drages meget ind i det her univers med sådan en vis spænding og nervøsitet. Du skal få lov til at høre denne her sang, altså Noy Sierras Exhaust Hoods i et Trentemøller rework.

Over i det dunkle, mørke hjørne med Noy Sierra her på Exhaust Hoods i Trane Møller Rework. En sang, du kunne høre i den nyeste udgave af programmet Lolleland. Og du fanger den udgave samt tidligere i rækken i DR Lyd, præcis når det passer dig. Der ligger de til fri afbenyttelse. Og så er der en ny udgave af programmet i morgen, søndag formiddag, som altid mellem 10 og 12 her på P6. Her musik fra Snuggles debutalbum fra sidste år. Det her, det er Suntan.

snuggle her på suntan. En meget aktuel sang, hvis man ikke passer på, fordi nu er vi jo altså for alvor gået ind i der, hvor solen står højest, og det kommer jo også til de kommende måneder frem. Og heldigvis for det også, fordi dagslys og de lange dage, det lyser netop, er jo en skøn ting, men man skal da godt nok passe på. Husk nu sol, hat, skygge, solcreme og alle de andre forholdsregler. Nu skal vi her i status forbi en ny sang fra Barcelona, som jo altså har udsendt hele tre stærke sange i år. Udsving, som vi har haft i heftig rotation på P6, og den helt nye single venter jo bare. Og her skal du altså høre den, der kom i midten med en featuring af Caroline Funder. Det her, det er Mørket falder ind.

Kajaks smykker. Og nu skal vi til dansk syreroks fineste time i nyere tid, nemlig Spids Nøgenhat, som for nogle år siden besang det, der er lidt flatterende, jo altså er blevet kaldt den rådne banan eller udkants Danmark. Men det er så mange også heldigvis kærligt nok mest benævner som guldkants Danmark. Det vil jeg også istemme mig det kor. Her skal vi høre Spids Nøgenhat besynge Lolland Falster.

Space Nine Hats, Lolland Falster. Lige om lidt, så er radioavisen, og klokken det hele, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status, og dem er der fortsat massevis af på vej på vores vej. Op til radioavisen klokken 15 er Mads og Happy.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Igen i nat har der været angreb mellem Rusland og Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Det sker efter Ruslands præsident Putin i går afviste et åbent brev fra den ukrainske præsident Zelensky. Her opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men provokerede samtidig ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Men brevet er altså også tiltænkt at skulle ramme folkene omkring Putin, det siger Charlotte Flint Petersen, der er direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
2: Zelensky, han vil for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
1: I Zelenskis brev ligger der også en indirekte opfordring til folkene omkring Putin og den russiske elite, vurderer hun.
2: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
1: Taylor Swift kan nu kalde sig den rigeste kvindelige musiker nogensinde. Den amerikanske popstjernes formue er på 2 milliarder dollar, hvilket svarer til 12,8 milliarder danske kroner. Og faktisk er der tale om, at hendes formue er fordoblet siden 2024, det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Årsagen til, at de mange dollar er tækket ind på den 36-årige sangerindens konto over de seneste år, er, at hun i 2023 og 24 rejste jorden tyndt og afholdte 149 megakoncerter i forbindelse med hendes verdensturné, kaldet Eras Tour. Festivalsæsonen er godt i gang, og selvom der er kamp om de musikglade festivalgængere, så går det rigtig godt for den mindre, nyopstartede Festival Blå Sol i Randers. Festivalen har kun eksisteret i 2 år, men melder alligevel om alt udsolgt her andet år i streg med 10.000 solgte billetter. Og det glæder medstifter af festivalen Christian Dein.
3: Det her overgår min vildeste fantasi og drømme, da jeg gik i gang med at spørge folk, om vi skulle lave en festivalby. Og den der arbejdsgruppe, vi havde, det har vi aldrig troet, vi skulle herhen. Vi havde bare håbet, det kunne løbe rundt.
1: Tidligere har flere festivaler som Grøn Koncert droppet Randers på deres turnéplan. Og ifølge Christian Dein, så er nøglen til deres succes lokal støtte til det lokale initiativ.
3: Vi kom med 0 kroner og en drøm. Vi har ikke en kapitalfond i ryggen. Vi har ikke et stort sponsor, men vi har hinanden. Så vi skal leve af, at de lokale vil købe billetter, og at der er også 1.400 lokale, der vil være frivillige. Det er helt vildt.
1: Og det er godt festivalvejr derude med nogen eller en del sol og mest tørt, men i de sydvestlige egne kan der altså være byer, og de kan være kraftige. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og her med et blot eftermiddag, da du og jeg er jo altså allerede godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkt. Og vi fortsætter altså med begge ører i det spor, fordi der er fortsat stakkevis af gode sager, som der er disket op med her i status fra ugens løb. Og lige om lidt så er det et øjeblik fra mandagens musiktjenesten, hvor det blandt andet handlede om det nye Paul McCartney-album. Men først mere musik fra et andet fremragende album, der landede i februar, Barbros Crossfade-plade, og derfra Rewind.

0: Barbros Rewind, og nu skal vi som lovet forbi ugens første udgave af Musiktjenesten, og i mandags der var dine værter Jakob Hensley, Stine Rosenfeldt og Emilie Lindhardsen, og der handlede det altså blandt andet om det nye Paul McCartney-album, som for nyligt blev vendt drejet på P1, og der kom altså en AI-genereret Paul McCartney ud igennem æderen, inden det rigtige nummer blev sat på. Du kan høre historien vendt her i mandags.
1: Og nu skal vi forbi en historie, som omhandler vores kollegaer her på DR. Og det er ikke ment som noget negativt, og det er ikke ment som noget angreb. Jeg synes simpelthen bare, at det her det er så fantastisk sjovt. Det er simpelthen bare
2: god gammeldags
1: mobning. Der er flere, der har skrevet til mig, om jeg hørte det allerede nu lidt formøse og notoriske Paul McCartney-gate-indslag, der var i P1. Morgen i fredags. Fik I hørt det, Stine?
3: Nej,
1: eller Emilie?
3: Jeg er altså meget spændt på, om vi skal høre det.
2: Det er rigtig godt.
1: Men I har læst, hvad det drejede sig om?
2: Jeg har hørt om det, ja.
1: Er det ikke... Okay, uden at I har hørt det, så vil jeg gerne lige præparere lidt på forhånd, for jeg synes, det er sjovt, at det her det er blevet en overskriftsværdig nyhed. Og det synes jeg lidt vidner noget om, hvor sjovt det er, snarere end at folk for alvor er forarvet. Fordi lyttere, hvis I ikke ved, hvad det drejer sig om, der var et indslag på P1, i forbindelse med det program, der hedder P1 Morgen, hvor de snakkede om det spritnye album fra gode gamle Paul McCartney. Jeg mener, han er 83 år efterhånden, nulevende Beatle, eneste ud af to. Hvem mindre det oprigtigt talt ikke er ham, Paul McCartney, og det er en del af den konspirationsteori, men det er en anden snak.
2: Oh my God.
1: Men han har lige udgivet et nyt album, der hedder The Boys of Dungeon Lane. Og i forbindelse med det album, der skulle P1, og det er jo det, jeg elsker ved kulturprogrammer på DR, som ikke er P6. Alt fra når Tiden snakker om det Tiden podcast til P1 Morgen skal snakke om kultur, så føler jeg altid, at det er som om det er rumvæsener, der prøver at kommunikere til andre rumvæsener. Og i det her indslag, der blev der altså... Jamen, jeg synes næsten, I skal høre, hvad det er, det drejer sig om. Det klip, I får lov til at høre her, det var 1 minuts penge. Og det er altså radioverden, der ligger ned med interviewet med eksperten, der har udtalt sig om det nye Paul McCartney-album. Og så vil de gerne lægge over til et nyt Paul McCartney-nummer for den her plade. Prøv at høre her engang.
4: Han fik det, han var ung, og de mennesker, han kendte, på en meget fin måde. Jeg synes, det er vanvittigt inspirerende
5: at høre på. Lad os høre noget, som noget af det sidste, nemlig nummeret Come Inside. Tak, fordi I var med, Claus Lynggaard og Christian Lind.
6: Selv mange tak. Det var en fornøjelse.
5: Altså henholdsvis mange år musikanmelder på Information, og Christian Lind, stor Beatles-fan. Her hører vi det, som jeg forstår, det mest rockede nummer på pladen, Come Inside.
2: Stopper det endnu?
7: Ej, nej.
1: De spiller 20 sekunder mere, før værterne bryder ind og siger meget, meget fint, som værterne jo skal gøre. Værterne har intet gjort galt, siger, det er sjovt, jeg hørte noget af det på vej på cyklen på arbejde i morges, og det lyder ikke sådan her. Og der, jeg mener, det er den anden, der siger, ja, det er jo ikke just mit favoritnummer på pladen.
2: Hvad er det, vi hører? Det lyder som en blanding af rigtig meget på én gang.
1: Ja.
2: Og nogen, der er meget søsyge også.
1: DR og redaktørerne på programmet har været ude og udtale, at der var tale om en menneskelig fejl, og de er kommet til at hive et falsk AI-nummer ind. Noget i den stil. Og prøv at høre, det er menneskeligt at fejle, og jeg synes kun, det er sjovt.
3: Yeah.
1: Hvis de her nyhedshistorier, der har været ude om, det er i kæmpe brøler, hvis de er ment alvorlige, så skal folk slappe af i røvhunden.
2: Ja, ja.
1: Fordi sådan det er kun sjovt. Men også stakkels menneske, der har siddet og tænkt sådan, jeg finder den lige hurtigt, fordi lytter, I ved, I har vel en forståelse af det, men når man laver radio, og det har jeg gjort i efterhånden rigtig mange år, der går nogle gange, og det skal der også gøre, fordi det er hektisk at lave radio, der går nogle gange meget kort tid fra idé til udførsel.
2: Mm.
1: Og så kan sådan noget her ske.
2: Ja.
1: Synes lige, vi skal høre, der omkvædet det, som rammer igen.
2: Det er meget artsy,
3: jeg begynder at kunne lide det nu.
2: Ja.
3: Det er altså lidt faktisk alienagtigt.
2: Ja, det er det. Ej, hvor er det spændende. Det er spændende musik.
1: Det synes jeg nemlig, det er. Nu vil jeg lige sige, nu har jeg prøvet at få det rigtige nummer Come Inside indspillet.
2: Ej, hvor godt.
3: Vi ved jo ikke, det vil man se, Jakob.
1: Det er nemlig det. Vi ved ikke, om det tager fusen på os igen. Nu prøver vi at høre det, og så kan folk sammenligne med, om AI-udgaven faktisk var lidt bedre.
2: Ja.
1: Det her, det er Come Inside, håber vi,

Sir Paul McCartney, still going strong, må man sige. Fra det nye album var det her Come Inside. Det er befriende, at de helt store rock, ronkedårer, legender, dinosaurer, de altså rører på sig i år lidt senere i næste måned. Der lander der også et nyt album fra Rolling Stones. Så det er ligesom om, at man tager en tidsmaskine 50 år tilbage i tiden med de her veteraner, der altså album aktuelle. Det var fra Musiktjenesten i mandags. Du fanger Musiktjenesten i DR Lyd og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og her fortsætter musikken i status med Workforce og Wow Wow.

Phoenix her med nedkoget af en skøn lørdagsstemning. Helt umami og umuligt at sætte ord på, men du kender følelsen, if I ever feel better. I status hen på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg nu skal lade forbi et højdepunkt fra udgivelsesfronten fra den forgangne uge. I torsdags der udsendte Rimor en ny tredje single fra i år. Altså deres tredje nye single og sang fra i år. Det bliver også titelnummeret fra det kommende album, der lander den 2. oktober. Så nåede jeg sig frem til i efteråret. Den nye sang hedder For Life, og er altså en sang om det stærke og mangeårige venskab og bånd, der er mellem de her bandmedlemmer i Rimor. Og så er den optaget live i studiet, og det kan jeg godt lide. Det bidrager altså til sådan en organisk og upoleret, meget, meget ærlig stemning. Og så inviterer sig Wigmans tekstunivers og vokal jo altså bare ind. Den her, den henvender sig direkte i hjertet. Det er Rimors nye single, For Life. Okay.

Rimors for Life her i Status. Og der var virkelig gode sager på udgivelsesfronten, især på singlefronten i den her uge fra den danske scene, fordi dagen efter den her, den landede i torsdag, så udsendte School of X i går en ny single. Den hedder Dreams, og det er altså klassisk School of X forstået på den måde, at det er den her larger than life følelse, måske fordi melodien bare er så stærk, og opbygningen bare holder og tager ind i hånden fra første til sidste færd. Der er simpelthen svævende, stor stemning og brede armbevægelser. Og så er der nogle spændende vokalgreb også. Prøv at høre den her School of X's nye Dreams. I can tell you what's running

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: AKFAS Unconditional her i Status, hvor du og jeg, vi går i gang med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter, og netop sådan et nu fra den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet, programmet, hvor min gode kollega søndag sen eftermiddag inviterer en gæst, ofte en musiker, i studiet, beder gæsten om som en slags værtsgave at medbringe et album efter eget valg, som de så sammen dykker ned i og folder ud og hylder, og dermed Længe Leve Albummet. Og i den nyeste udgave, der var gæsten musikeren Nat Jær, og han havde medbragt Flaming Lips-albummet The Soft Bulletin. En plade, som i hans ører både er håbfuld og tung, og nu forklarer han i klippet her derfra, hvorfor.
1: Altså, jeg tror, jeg beskrev det. Jeg tror, jeg tænker lidt som, at det er en plade, der knuser hjerter og samler dem igen, ikke? Og så er den jo, så vidt jeg ved, så har jo forsangeren Wayne, han har jo skrevet den, eller skrevet teksterne i hvert fald, lige efter hans far døde af kræft, eller mens han var ved at dø på hospice, tror jeg. Så der er jo rigtig meget af den her plade, der handler om, hvordan det er at miste, leve, efter man har mistet nogen. Mm. Og det er jo, det har vi jo alle sammen, eller jeg går ud fra, at alle har prøvet at miste nogen i deres liv. Ja. Og så det er jo, hvad hedder sådan noget, det er jo ligesom, der findes rigtig mange plader, indie-plader og alt sådan noget, hvor det ligesom, når det handler om det her, så bliver det enten lidt religiøst eller alt muligt. Det her, det er simpelthen, jeg synes, det er ret, jeg synes, den er helt simpelt skruet ned til virkeligheden, hvordan det er, efter man har mistet nogen, som er står en tæt, ikke?
2: Ja.
1: Og det synes jeg bliver beskrevet rigtig mange steder, og jeg synes, det bliver, det behøver ikke at være, den her, jeg synes også, den her plade kommer ind alle mulige steder i livet. Jeg synes, den kom ind, da min mor døde, kom den rigtig meget ind. Jeg havde selvfølgelig hørt den før, men også noget, som da, bare da man flyttede, synes jeg, da jeg flyttede hjemmefra. Mhm. Der var også en plade, der var vigtig, fordi der er masse følelser i den her plade, som man går rundt med på alle mulige tidspunkter i ens liv. Ikke?
2: Ja. Skal vi starte med Race for the Price?
1: Ja.
2: For ligesom at få den sat godt i gang.
1: Ja, det, ja. Der er også noget med Race for Price. Det er jo også den første linje i den. Det er også noget, at to videnskabsmænd løber om kap for at finde kuren, ikke? Altså meget sådan, der kan man godt sammenligne det lidt med hele den historie med, at man har, der er et eller andet håb om, at man kan finde, jeg tror, han beskriver det som the cure of all mankind, men altså, det kan jo være en kur for alt muligt, men så er bare ret, og så og faktisk er sangen sådan ret håbefuld, når man hører det. Mm. Der er sådan, du ved, og det er også sådan virkelig en, der sidder fast i ørerne, for den har sådan et vildt tema, som de vist nok har skabt på et bånd, de har revet i. Jeg har set dem beskrive, at det kan overhovedet ikke genskabe det der. Det var totalt noget, man ikke kan genskabe. Ja. Det er simpelthen ham der Steven, der er med i bandet, der har revet i de her bånd, når man har optaget i, så den har skabt sådan en effekt på synten, der laver sådan en melodi. Så fuldstændig fantastisk åbningsnummer. Jeg tror også, de bruger den meget til at åbne deres koncerter med. Ja, det er i hvert fald meget tydeligt, hvad vi skal til at kom ind i. Og så lige en sidste ting, ja, inden du starter den.
2: Ja.
1: Jeg kan huske, da jeg hørte det her første gang, der troede jeg, at der var noget galt med mine høretelefoner.
2: Yes.
1: De der trommer der, det lyder seriøst som om, at der er noget galt. Og det var, altså, du ved, man finder først ud af lidt senere, at det er meningen, fordi sådan kommer verset, og så bliver trommerne helt små. Men den ligger simpelthen, det er virkelig et chok første gang, man hører det, når man ikke lige er klar på det. Det lyder som om, at dine høretelefoner er gået i stykker.

Flemming Lips her på Race for the Prize fra albumet The Soft Bulletin, som var hovedpersonen i den nyeste udgave af Længe Leve albumet. Du fanger udsendelsen i fuld længde i DR Lyd, samt tidligere i udsendelsesrækken, præcis når det passer dig. Og så er der en ny udgave af Længe Leve albumet i morgen fra kl. 17 her på P6 med en ny gæst og et nyt album, der skal hyldes og kæmpe med gods. Og jeg fortsætter musikken, gør den med Spawners, Respawns.

Tidligere hovedpersoner i P6 følger og et virkelig spændende nyt bekendtskab spawner her på Respawn. Nu skal vi lige til det, der sker i de her uger på DR og rundt om i hele landet, fordi det er noget, vi gør sammen med dig, nemlig forsøger at finde de 100 bedste danske sange nogensinde på den her top 100. Og hele den her uge og til og med i morgen søndag ind til klokken 14, der kan du altså gå på dr.dk/top100 og blandt 400 kandidater på en bruttoliste finde dine 5 favoritter, stemme på dem, og så er du med til at præge, bestemme, hvordan denne her samlede top 100 skal tage sig ud, som vi så afslører i den nye uge. Så husk, hvis du allerede har gjort det, gå ind og stem, fordi dem, der stemmer, bestemmer. En af dem, du kan stemme på blandt de 400 sange, der er udvalgt, det er Swan Lee's I Don't Mind.

Gorillaz her på Orange County. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Jeg har selvfølgelig gemt noget af det bedste fra ugen til sidst, så just you wait. Op til radioavisen om lidt klokken 16, Oasis, og Don't Look Back in Anger.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis. Mindst 144 ukrainske droner er lørdag blevet skudt ned i det vestlige Rusland. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og 1 barn er kommet til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvaret for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kolind nær storbyen St. Petersburg. Vi har taget hul på højsæsonen for store, røde, søde jordbær. Og hvis du helt vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder både dem fra udlandet og de danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehlert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i én prøve.
1: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
0: Og selvom de fleste pesticidrester er både godkendte i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne.
1: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind. Netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske. Der er ikke fundet noget.
0: Lød det fra Lisbeth Ehlert Knudsen. Fra i dag står den på bus i stedet for letbanetog i Odense, i hvert fald nogle dage frem. Der har nemlig været tvivl om sikkerheden ved en bro på det nye Odense Universitetshospital, hvilket betyder, at der ikke må køre tog under gangbroen. Og det kan blive en dyr omgang, fortæller kommerciel chef i Odense Letbane, Lotte Stensberg.
2: For at holde 10 busser kørende i en uge, så skal vi bruge op mod 30 chauffører. Og det er jo fordi, vi har en drift, hvor vi kører fra klokken 5 om morgenen og helt ind til midnat. Så der er mange mennesker, der gør en stor ekstra indsats for at få det til at fungere så godt som muligt for kunderne.
0: Og letbanechaufførerne kan altså ikke bare sætte sig bag rattet og køre busserne. Det kræver nemlig et opdateret kørekort. Og derfor er det buschauffører udefra, som sørger for busserne, imens letbanechaufførerne skal være guider. Og hvor lang tid skal de så det?
2: Vi håber, det kommer til at kunne lade sig gøre en gang i næste uge. Men det er ud af vores hænder, vi indgår ivrigt i et samarbejde på, at det skal være så hurtigt som muligt. Men hvornår kan vi desværre ikke sige noget om?
0: Lød det fra kommerciel chef i Odense Letbane. Nogen eller en del sol og mest tørt, men efterhånden også byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftigere med torden. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn sydlig vind, der også kan komme fra skiftende retninger.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og helt blot eftermiddag, der skal du og jeg nu helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Det er altså fortsat virkelig gode af på vej vores vej. Lige om lidt sådan et fra tirsdagens musiktjenesten, hvor det handlede om politik og en koncertarrangør, billetudbyder. Hør historien falde ud på den anden side af musik fra Angående mig. Det her, det er fuld af fejl. Jeg

så god som dig. Angående mig her på Fuld af Fejl. Nu skal vi som lovet forbi tirsdagens udgave Musiktjenesten. Den blev beværtet af Jakob Hensli, Becca og Stine Rosenfeldt. Og trekløveret, de kiggede altså nærmere på og gjorde status over sagen med Live Nation.

0: Den har sat gang i en debat i Europa om, hvorvidt man også her i Europa bør se nærmere på Live Nation. Sagen, hedder det undskyld, er blevet taget op her hjem igen efter det britiske parlaments udvalg for erhverv og handel den 24. maj fremsendte en opfordring til det britiske parlament om at få Live Nation undersøgt. Enhedslistens kulturordfører herhjemme, Leila Stockmar, udtaler, at Enhedslisten fortsat vil presse på at få Live Nation undersøgt herhjemme. Leila Stockmar udtalte i Kulturmonitor, og jeg citerer, I mener Enhedslisten... Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver hende
1: som
0: jeg...
1: Men lad os gøre
0: ja. I mener Enhedslistens optik, kan vi ikke leve med monopoltilstande i musikbranchen. Det truer mangfoldigheden i vores kulturliv, og jeg synes, situationen er så alvorlig, at det er en bunden opgave for en kommende minister at forholde sig til det. Lidt en gratis udmelding.
1: Ja.
0: Men ja, du trækker på...
1: Nej, jeg er fuldstændig enig.
0: Ja, en gratis udmelding, fordi nu er spørgsmålet, og det skal lige siges, monopoler, pøj.
2: Ja, meget føføj.
0: Ikke fan.
1: Nej.
0: Men tror I på, at Danmark kommer til at gøre noget ved det her? Tror I, at Enhedslisten kan få presset på det her, eller er det bare en god gang øregas?
2: Mm. Altså, det ville da være fedt. Tvivler jeg på det? Ja.
0: Vi tvivler på det?
2: Okay. Det er verdens største live-agentur.
0: Mm.
2: Og det er skidt for kunstneren, det er skidt for køberen. Det er ikke godt for så mange andre end dem.
0: Mm. Nej, jeg har snakket med nogen om, og det er jo selvfølgelig nemt at sige her, fordi det kræver, at vi har ressourcer til det. Og altså jeg tjener jo værtslønning, men hvem andre skulle... Undskyld. Nej, men hvis man... Fordi jeg ved ikke, om I er klar over det, og jeg taler mest til lytterne, fordi at Becca og Stine er jeg sikker på, at klar over det. Men Live Nation overtog jo Royal Arena i København fra december måned.
1: Okay, det var jeg ikke.
0: Og de købte fra kommunen, sådan som jeg har forstået det. Det skal lige siges, vi bevæger os også ud på noget nu, som er lidt for indviklet til, at jeg gider bruge tid på det. Okay. Men hvis man nu kunne lave en eller anden graf over, at siden Live Nation overtog helt og holdent Royal Arena, det ville være for tidligt at lave en statistik nu, men måske kunne man lave en graf om et års tid eller to, om priserne også er steget der.
1: Ja.
0: Fordi så kunne det jo tyde på, at der var noget om det. Problemet er jo, hvis det er Live Nation, der ejer Royal Arena,
1: for eksempel,
0: hvad kan man så gøre?
1: Kan det overhovedet gøre noget, hvis Enhedslisten gør? Altså, eller hvem kan gøre noget? Er det kunstnerne, der skal nægte? Det er dog ikke noget.
0: Leila Stockmar.
1: Ja.
0: Leila, hvis du lytter med. Jeg er glad for, at du har den her holdning, og det mener jeg. Fordi jeg synes, det er rigtigt, at vi bør gå ind og undersøge det her. Men jeg har brug for lidt mere håndgribeligt, end bare at sige, at det er noget, der burde ligge en kultur, eller en kommende minister, må ikke der menes kulturminister og andet, det for øje. Fordi...
1: Men er det noget, de vil gå ind i og ligesom selv at tage op, eller er der bare lige nogen, der har spurgt sådan, hvad synes I, Live Nation, og så er det bare hendes svar?
0: Det her, det er jo noget, de har meldt ud.
1: Ja, okay, fedt nok. Okay, så kunne det da godt tyde på, at det...
2: Jeg synes også, der er en nuance i det der med, for eksempel med major labels, pladeselskaber, der opkøber alle de små pladeselskaber. Mm. At det er jo ikke nødvendigvis, fordi de små pladeselskaber vil opkøbes, men sådan, I skal join vores side eller blive et. Og sådan er det jo med monopoler, og jeg tænker Live Nation, at sådan, de tilbyder jo en service til nogen, der måske ikke selv kan få det til at løbe rundt, fordi de har de her ressourcer, fordi de har signet stort set alle artister i verden, fordi de har det her pricing, der går op og ned. Det er en stor fest, der æder alle de små, det er
0: Ja, og så må jeg lige sige en anden ting, men det her det er ikke nødvendigvis Live Nations skyld, det her det er bare store koncerters skyld. Det er simpelthen, at danskere, hele verden omkring faktisk, men også os danskere, vi er særligt slemme til bare sådan at engagere os ud for det, som vi bliver eksponeret for. Det vil sige, at folk går til store koncerter, og det vil sige, at de mindre koncerter... Ja, det lyder som logik for brugerhøns, det her. Men det er i værre grad sådan, at mindre koncerter bliver mindre og mindre. Og folk går til de der store eventkoncerter.
2: Ja, tag til de små.
0: Ja, og jeg ved godt, vi bliver ved med at sige det her på B6, men venner. Prøv at gøre det. Ja.
2: Gør det.
3: Sådan har lyd den klare opfordring fra Musiktjenesten holdet i tirsdags til alle os. Og du fanger Musiktjenesten i det her lyd. Og mandag til torsdag mellem 14 og 16, altid her på P6. Her fortsætter musikken i status med Søns Trist.

Keys her på Obey du Cocaine i Status, hvor vi nu skal forbi endnu et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I går der landede der en ny langspiller fra den amerikanske soulmusiker og sangskriver Jalen Ngonda. Hans andet fuldlængde album, Doctrine of Love, som følger op på det 3 år gamle debutalbum, Come Around and Love Me. Og det her nye album har han altså også med i flightcasen, når han senere på sommeren gæster Roskilde Festival. Her skal du høre en af singlerne fra det. En stor, sjælfuld stemme, Jalen Ngonda på

Jalen Ngonda og hans signaturlyd, den her Motown-inspirerede soulmusik, og også sådan, jeg lærte ham at kende på debutalbummet for 3 år siden. Og nu er der som sagt altså en ny langspiller ude. Tillykke med den, der vil jeg glæde mig til at dykke ned i den kommende tid, som deler af lydtapetet til den her sommer, vi netop er landet i. Det var Hang It On The Shelf. Og der er landet mere ny musik i den her uge på udgivelsesdagen i går fra det amerikanske rockband Modest Mouse, musikkollektivet med Isaac Brock i front. Albumet hedder An Eraser and a Maze, og ligesom den mystiske albumtitel, så kommer der her en single med et måske lige så mystisk klingende navn, Picking Dragons Pockets.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Sådan har lød Pulp, da de vendte tilbage sidste år på genkomstsinglen Got to Have Love i status hen på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at lytte til og samle op på de bedste øjeblikke fra ugens løb. Og nu skal vi til sådan et fra Monami Complex, det mystiske, magiske parallelunivers, Twilight Zone, der hvor alting kan ske, og det sker. Et univers bestyret af Louise Lolle og Jenny Rosander. Søndag aften her fra den nyeste udgave af programmet skal du høre et øjeblik, hvor temaet var stjerner.
1: Vi skal have en, jeg vil sige, inden for sange, der på en eller anden måde har et link til stjerner, skal vi have en klassiker. Ej, jeg ved, kan man kalde den en klassiker? På en eller anden måde. Minds of 99.
2: Oh, det er en klasse. Jeg vil sige, jeg var i deres intim koncert i Royal Arena, som jo for Minds of 99 er sådan en lille flække for nylig. Og da den her sang begyndte at spille, der kunne man godt mærke, sådan, det var en klassiker. De er blevet TV2 nu. Eller sådan, det er sådan, altså, det er, nu står alle og danser på sådan en, det er vores ungdomstrack.
1: Ja. Men altså, det er fandme også et godt nummer. Lille hurtig historie med Minds of 99. Vi har en hane. Det havde vi.
2: En høne at plukke med Minds of 99, men I har en hane.
1: Og den døde for nylig, og det var virkelig en smuk hane. Altså sådan de smukkeste fjer og halefjer. Og vi ved ikke helt præcist, hvad hanen døde af. Men hanen hed Knud, og det var bare meget herligt at kunne skrive til min mand, at det er Knud, som er død.
2: Lol.
1: Men det var det eneste gode ved den. Men man må prøve at finde, man må prøve at finde lyspunkterne.
2: Life gives you lemons. Jamen, det synes jeg er godt klart.
1: Her kommer Stjerner på himlen med Minds.

Minds of 99's Stjerner på himlen. En sang, du kunne høre i den nyeste udgave af Mon Ami Complex, og du fanger den samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig at dykke helt ind i sindet sammen med Jenny og Louise. Og så er der en ny udgave af Mon Ami Complex i morgen, søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Her musik fra Be Butter Be featuring The Marias på All I Did Was Dream of You.

I Barbies Sony Indie Pop her, med en featuring af The Marias på All I Did Was Dream Of You her i Status, hvor vi nu skal ind i tidsmaskinen, og så skal vi præcis 15 år tilbage i tiden. Jeg ved ikke, om datoen ringer en klokke for dig, den 6. juni 2011, men der i begyndelsen af sommer 11, der er udsendt Winsensko Machine, deres andet fuldlængde studiealbum Konkylie, og forfinet deres i forvejen helt fantastiske elektropop, blandt andet med den her single. Kelly.

Wentane's Go Machine her på Kelly. Den her har jeg godt nok danset til mange gange. Og er en decideret evig grøn og en ny klassiker, jeg gør det allerede. Med 15 år på bagen, den landede altså på albumet Konkylie, der bliver 15 år i dag. Og skal vi ikke lige tage endnu en gang i tidsmaskinen og måske lige transportere os dobbelt lang tid tilbage? Altså 15 år yderligere, 30 år i alt fra datoen i dag. Der tilbage den 6. juni 1996, så ringer der en klokke for dig. Vi er i Skotland, den skotske indie-popgruppe Belle & Sebastian. De udsendte nemlig deres debut studiealbum Tiger Milk for 30 år siden på dagen i dag. Og altså Still Going Strong gæstede jo altså for få måneder siden Amager Bio i København til to koncerter, hvor de hyldede to af deres plader og jubilæer for dem. Og her skal vi så høre fra det debutalbum, der faktisk i begyndelsen kun blev trykt i 1000 kopier. Det er altså senere blevet genudsendt til mange fans' store glæde. Tiger Milk, og derfra albumåbneren Belle & Sebastian's The State I'm In.

temat her på Ready. Og med det, så er der ikke meget mere status den her lørdag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til resten af lørdagen på P6, lige om lidt efter radioavisen klokken hel, så fortsætter musikken nonstop i P6-beatet frem til klokken 19, hvor Carl William er klar med Restløs, og derefter fra 21 nonstop musik resten af din lørdag aften i P6-beatet. Jeg håber, du får en god lørdag aften. Jeg vil glæde mig til, at du og jeg vil lyttes ved. Det gør vi igen i morgen, søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi som altid skal gøre meget mere status over ugens bedste øjeblik og højdepunkter. Vi lyttes ved. Op til radioavisen om lidt klokken 17. James Blake her på Make Something Up.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring St. Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme ikke bare St. Petersborg, men det er også bare et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
1: For styrkeforholdet mellem de to lande er ved at tippe en smule.
2: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det, så det måske er jævnbyrdigt.
1: Sommeren buner med musikfestivaler, og i Randers trodser festivalen Blå Sol mange odds. For selvom flere festivaler ikke har haft succes i netop Randers, så er den lokalt opstartede festival for andet år i streg og andet år sin levetid udsolgt. 10.000 musikglade mennesker har købt billet. Og det glæder festivalens medstifter Christian Dein, at de lokale har vist deres støtte.
3: Vi har heller ikke en kæmpe sponsor, så vi er vildt afhængige af, at vi har fået lokale med til at lave noget fundraising. Små virksomheder, der har puttet 30.000 i puljen, og så har folk købt billetter, og så 1.400 frivillige. 1.400 frivillige, det er helt sindssygt.
1: Ja, på festivalpladsen mødte vi da også flere, der er frivillige på netop festivalen. Blandt andet Helle Brun og Mette Rasmussen.
4: Jamen fordi Blå Sol er så fed. Blå Sol giver en hel masse til Randers, og så giver jeg gerne en dag herude.
5: Det er så godt, at Randers endelig er med på kortet. Jeg har været frivillig også sidste år. Det er helt fantastisk, og vi har armene op over det, fordi vi kan jo godt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op med 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på det offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Nogen eller en del sol herhjemme, men der er altså også byer flere steder i landet. De kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA og Iran gennemførte i nat nye angreb mod hinanden. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Og senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande, men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. De to lande har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Og nattens angreb viser, at parterne ikke er tilfredse, lyder det fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det samme gælder for klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der en særlig grund til, forklarer vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knak Kirkegaard.
3: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men det år udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har tidligere overvejet at udvide det endnu mere, så der i 2030 kan deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
4: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
1: GIF-linjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at øge præstationen under fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, som er problematiske for især unge, siger Søren Bøvi, der overlæger tilknyttet GIF-linjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken, kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rosen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger han. Vi har lidt eller nogen sol, og ellers byer efterhånden, og de kan godt være kraftige, ellers temperaturer op til 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke havde fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
1: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder. Det siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
3: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis det er akut. Og så slutter vi med et bryllup på den italienske ø Sicilien, nærmere bestemt byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften. Der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Der skal vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsstil klinger ikke særlig godt med den tid, vi lever i lige nu, siger Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
4: Der er stor arbejdsløshed, mange bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøblet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
1: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for deres bryllup. Sidste sommer vagte opsigt og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det her, det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
4: Den her 1%, de her allermest berømte, at hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har lige job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over alt. Og der er kommet den her fornemmelse af, at der er en global elite.
1: I aften mest skyet vejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Byerne breder sig, og temperaturerne bliver mellem 11 og 16 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.

0: Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs. Mit navn er som nævnt Carl William. Vi nærmer os altså den helt gode temperatur i København i hvert fald. Også i resten af landet. Vi nærmer os noget, der ligner en sommer, og det er jo fantastisk. Som altid i Rastløs, så handler programmet om, at jeg er lidt hvileløst, fiser rundt og er nysgerrig og snubler over min egen ben og får noget nyt stof til eftertanke i forskellige afkroge i byen og min hjerne og ja, ind i mig selv generelt. Og udadtil, der sker jo en masse ting i den her verden, og inde i os gør der også, og så videre. Så jeg prøver at komme bedst muligt rundt om, hvad der er inde i mig, og hvad der sker ude i den store verden. Jeg er her for at snuse til ting. Jeg er her for at stille spørgsmålstegn. Jeg er her for at være nysgerrig. De næste to timer i Rastløs, der skal vi altså tale om, at jeg her den 16. maj, for ikke så længe siden, slettede den app, der hedder Hinge. Det er en dating-app, der sker en masse derinde. Så slettede jeg Instagram også. Altså, det vil sige, at jeg har fjernet dem fra min telefon. Jeg gider ikke have dem med hånden hele tiden, for jeg bliver rundtosset af det. Og det skal siges, at det er jo to forskellige sportsgrene, Instagram og Hinge. Og så er jeg også på samme tid sådan, og dog, fordi det er crazy, så hurtigt jeg bliver opslugt i dem her. Og jeg kunne forestille mig, at du sidder og lytter med derude og tænker, sådan er det jo for os alle sammen, og det ved jeg godt. Men igen, jeg er her for at være nysgerrig på, hvad det for eksempel gør, når man tager sådan en app-afstand, en app-faste, som jeg altså per den 16. maj har valgt at tage mig her. Så det skal vi tale om i programmet i dag, og som altid, så skal vi altså lytte til musik. Det bliver skide hyggeligt. Lad os bare lige tage et nummer, mens vi er i gang her. A Good Year and Collywood.

skøn tune. A Good Year in Hollywood. Det her nummer, der hedder Back of a Car. Vi er i gang. Du er rastløs med mig, Carl William i PT. Og i dag, der vil jeg gerne fortælle dig om mit forhold til nogle af de her apps, som jo ligger i lommen på en konstant. Og for mit vedkommende, der har det været dating-appen Hinge og Instagram, der er gået lige i narkohjernen på mig på det seneste. Altså, jeg kan nogle gange doomscrolle i 6 timer, med måske en lille bit pause, hvor jeg går ud og tisser eller et eller andet, men ellers så er det cirka der omkring, når det står værst til. Og det avler ligesom snasket mad, det avler træthed, det avler ikke at gide og blive sådan lidt nervøs for at gå uden for en dør og sådan noget der. Så jeg er helt sikker på, selvom jeg gentagne gange vender tilbage til det lort her, så er jeg helt sikker på, at det har stor indflydelse på min afhængighedsknold, de her apps her. Så jeg prøver at tage kontrollen. Og jeg har jo tydeligvis ikke kontrollen, men her den 16. maj, for ikke så længe siden, der

en sand legende, Siv Jørgensen, med nummeret Blåt Blod, så alle fik du her. Altså, i min optik, en gigantisk kanon, som efter sigende skulle sidde et eller andet sted og hygge sig og skrive lidt sange og sådan noget, men ikke sådan have den store, hvad hedder det, sult i forhold til at udgive de her sange. Det er jo spændende. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at CV ikke smider en EP eller noget på gaden. Men i mellemtiden, og imens jeg er over mig, der gør jeg i hvert fald mit allerbedste for at blive i Siv Jørgensens univers. Dykke ned i hans forskellige albums. Det her nummer Blåt Blod til Alle, det kommer fra albumet Sjælland. Og hvis du ikke er sådan helt bekendt med Siv Jørgensens sange, så var det en gratis julegave til dig lige der på en sommerdag. Vi skal videre i programmet nu. Jeg har altså i en lille måneds tid nu taget afstand fra de her apps, fordi jeg ser de her tech-giganter lidt som sådan en komodo-varan. Fordi at jeg har set i sådan en fin lille Netflix-dokumentar omkring dyr, altså når jeg virkelig sidder og zoner ud og slapper af. Det vil sige, det er den gode stimuli måske. Det taler ind til den søde del af narkohjernen. Det her med faktisk at lære noget af det, man ser, og ikke komme lige rundt også og utilpas af det. Men der så jeg en dyre dokumentar, hvad hedder det, om komodovaraner. Hvordan gør de? Og de gør altså det her med, bum, de finder en lille flok køer, og så napper de på giftig vis den her kalv, som står i koflokken her, forgifter den, og så render de rundt om den her kalv og ser den dø langsomt over nogle måneder. Mit skøn af det her, det er simpelthen, at tech-giganterne, de giver os appsene, og så siger de, nu scroller I bare løs. Og så på et tidspunkt, så har I ikke noget valg, så er I opslugt for evigt. Og der er jo faktisk en masse fokus på det her, specielt i forhold til børn og deres små, søde, uvidende hjerner der, at det er sgu noget skidt lort, det der. Men jeg føler også, at jeg har en børnehjerne, selvom jeg er 31 år den dag i dag. Jeg sidder simpelthen med sådan helt blå tunge og spiser blandt selv slik og scroller reels ved højlys dag, og jeg kan ikke rigtig lide det, selvom jeg bliver ved med at gøre det. Og derfor har jeg valgt at holde en pause her for en lille måned siden. Altså tage en måned fra både dating-appen, som også taler ind i det her scrolling-fænomen, som man får ondt i fingeren og sjælen af på samme tid, og så Instagram her. Lad os lige prøve de naturlige highs i dagens afsnit af Rastløs også. Og den bedste måde at gøre det på, det er jo for eksempel musik. Nu skal vi høre Ice A. Det her nummer, der hedder Den om en mand.

I say, den er min mand på det her nummer. Jeg får lyst til at lave et bål et eller andet lækkert sted og sidde alene og høre det her nummer gentagende gange, igen og igen. Og grille et eller andet lækkert, måske en skumfidus eller noget. Det er det, man kan om sommeren. I kan altså gå til den, frem med ghettoblasteren og cykelpumpen. Også helst en cykel. Og så komme ud i det blå, få hørt noget musik. Imens du ikke er der, så kan du høre Rastløs, som du formentlig også gør lige nu, tænker jeg, i hvert fald hvis du har min stemme i øret lige nu. Vi taler simpelthen om apps i dag, fordi jeg er sådan et menneske, der kan få stillet en skål salt foran mig, og så bliver jeg afhængig af den. Jeg bliver afhængig af alt, og det er simpelthen mit lod, så jeg skal lære at navigere i de her ting og gøre mit bedste for at gøre det. Og så kan du ligesom regne ud, at jeg da selvfølgelig er blevet tophamrende afhængig af at sidde og scrolle apps. Og om det er noget, der bunder i at skulle have et selvtillidsboost den ene dag, og så den anden dag for at faktisk bare have noget at grine af, eller sådan noget, det kan skifte lidt. Og det er det, jeg synes er spøjst. Der er ikke sådan noget fast ståsted for de her apps. Det er bare ren forvirring. Og nu har jeg valgt at tage en pause fra det. Det har jeg gjort i en måneds tid nu. Og jeg synes, det pynter på tilværelsen her. Og jeg kan på samme tid mærke, at der er masser tid til bare at tænke over normale ting. Nu må vi se, om jeg kan blive ved med at forholde mig helligt til de her apps her indtil videre, så er jeg i hvert fald nysgerrig på at få dem så langt på afstand som muligt, eller i hvert fald få noget kontrol over dem, om ikke andet. Noget stimuli, man jo så er nødt til at forholde sig til, når man ikke kan scrolle konstant, det er f.eks. bøger, eller film, eller musik. Og meget passende skal vi nu have The Strokes, det her nummer, der hedder Going Shopping. Like

The Strokes, Going Shopping fik du her, og så kan du jo passende sidde og tænke over, hvad The Strokes mon Going Shopping for, når det endelig er. Jeg tænker i hvert fald en pakke smøger, og resten det er op til dig, som lytter derude og tænker over. Det var i hvert fald The Strokes og en lille sidenote til nummeret her, Going Shopping. Nu skal vi videre i programmet. Og jeg sidder her i dag i min stol, og der er altså ikke samme scrolling-trang i min tommelfinger, som der plejer at være, fordi jeg har valgt at tage en pause fra de her apps, som praler lidt med at skulle gøre os glade og nærværende som mennesker, men i sidste ende er sådan noget inde i en skærm, vi bare sidder og bliver forvirret af, synes jeg. På samme tid så er det jo fedt at kunne promovere et radioprogram igennem sin Instagram-profil, og det er jo også fedt at kunne finde en kæreste igennem en dating-app for eksempel. Men alt det imellem de to ting, der sker ude i den virkelige verden igennem de her apps, det er altså noget værre rodebutik, synes jeg. Og derfor har jeg valgt at tage en pause en lille måneds tid fra netop de her apps her. Indtil videre synes jeg, det går fint. Ikke den store trang. Og altså, det er jo heller ikke fordi, at jeg har bygget et rumskib i mellemtiden, imens jeg ikke har haft de her apps. Men jeg kan godt have lidt mere kontrol over det, ligesom med så mange andre faldgrupper i mit system. I Rastløs, der hører vi altid musik. Og det er jo en af de helt lækre små highs, som vi gerne må suge så meget til os af, som vi overhovedet kan. Nu skal vi høre Rock Casino. Og grunden til, at vi skal det, det er fordi, at når du sidder i radioværtsstolen her, så er det jo noget med at have nogle numre med i madkassen, som jeg skal præsentere for jer lyttere derude. Og den her, den kom ud af det blå. Det er jo faktisk et gigantisk hit, det her. Og det var sådan en, ligesom at man nogle gange kan crave sådan nogle underlige ting. For eksempel så er jeg en gang imellem sådan, ej, jeg har lyst til Asien. For eksempel, ud af det blå, det kunne være mange ting, meget random ting. Så havde jeg det sådan med det her nummer for nylig. Nu skal vi høre Rock Casino. Det her

et mix af to let spiselige sprog her, Rock Casino med nummeret All My Love. Du kender den formentlig allerede. Og sidenhen er der altså blandt andet band som Nephew og Minds of 99, som har brugt dansk og engelsk på samme tid. Og det er jo smag og behag. Jeg synes, det fungerer fuldstændig blæret i den her sang i hvert fald. Vi skal videre i Rastløs. Mit navn er Carl William, og jeg er glad for, at du sidder eller står eller ligger og lytter med lige nu. I dag der er jeg sådan så småt en måned inde i en lille fase fra de her apps, som vi alle sammen sidder og scroller løs i hvert fald de fleste af os. Og også der ikke har kontrol over det, det er noget værd pis. Og jeg sidder altså i sovsen med både sådan en dating-app, hvor man skal ind og vise sig frem og formentlig matche med den perfekte partner på et tidspunkt, og så min Instagram, hvor jeg skal promovere mit eget røvehul, så tit jeg kan. Og det er super fedt at kutte og skutte, og det er sådan lidt, hvad balancen, hvornår jeg er tvunget, men jeg bliver jo nødt til at gøre et eller andet for at nå hen imod det her. Og på den anden side, så er jeg sådan, ja, men hvor tit, tænker jeg, hvor tit skal du være herinde? Og derfor så har jeg altså vendt ryggen til tech-giganterne her i et stykke tid, og prøver at snuse ind af og finde ud af, om jeg ikke kan finde en eller anden måde at promovere mig selv på. Der er masser af takes på det her, og et take på noget, der kan være rigtig lækkert for en, når man er træt af at sidde og scrolle kedelige apps, det er at høre noget musik. Og nu skal vi altså høre The Last Dinner Party. Det her nummer, det hedder Count the Ways.

Jeg er en duacellkaninen på rigtig mange måder i det her liv her. Så jeg er all in. Så jeg fiser rundt, skaber ting, vælter og slår mig lidt, og så rejser jeg mig op igen og løber videre, og så stabler jeg ting og tanker oven på hinanden. Og på et tidspunkt før eller siden, ligesom de fleste andre mennesker, så bliver jeg sådan en lille smule træt og most. Og der er levels af det. Der er den der træthed, der siger, det stopper aldrig det her. Og så er der den, der siger, jeg er sgu træt. Jeg tror lige, at tage en slapper. Og det er sådan nummer to udgave af trætheden der, som måske står på for tiden, og det er egentlig fint nok. Men det, jeg vil sige med det, det var altså, når jeg er træt, så får jeg automatisk lyst til at spise mere. Jeg får nogle lidt mere fæsende måder at tænke altså på ting på. Det er sådan lidt mindre rationelt. Hvis jeg så skal være rigtig dårlig over for mig selv, så går jeg ind i de her apps, og så scroller jeg løs til min hjerne, den er brændt af, til der lugter brændt gummi i min lejlighed, fordi jeg har siddet og scrollet, og min mund bliver skæve og skæve, og jeg får sådan en underbid stille og roligt, i takt med, at mine tommelfinger bliver lilla i spidsen, og slikskuffen er åbnet, og jeg ligger og griner falsk af videoer af folk, der slår sig osv. Det er altså bare en jungle, der ikke er særlig fed. Til gengæld findes der ting her i verden, som har fungeret i årevis, altså flere hundrede år, måske 1000 år i virkeligheden. Og det er musik. Og jeg er her for at smitte dig med musik. God musik. Rigtig, rigtig god musik. Og det næste nummer, du skal høre, det er 10cc. Og det her nummer, det er crazy. Det hedder I'm Not In Love.

gigantisk tune i takt med, at temperaturen stiger i vores lille, sjove land, som vi alle sammen skal have lov til i eget tempo at finde rundt i og gøre os til på og fra. Det blev en blandet pose bolds og forhold til den formulering der. Så jeg tror, jeg holder mig til dagens emne i stedet for. Og det er altså mig, der tager en lille fast detox for de her apps, fordi jeg er mister afhængig. Jeg bliver afhængig af alt. Altså, du kan stille hvad som helst foran mig, så bliver jeg afhængig af det. Og jeg har altså med tiden fået kottet de farligste, skal vi sige, substanser ud af den her afhængighedsligning, og det er heller ikke, fordi jeg gambler, eller du ved, det er faktisk okay, men sådan i lidt mindre størrelsesorden, så den seneste nye, det er måske de skide apps der. Så jo, jeg har mennesker omkring mig, der siger, jeg doomscroller også, og siger, jamen, jeg gør det bare lige i 10 timer. Okay, det er alligevel rimeligt. Jamen, jeg ved det godt, og det er derfor, jeg bliver nødt til at holde en pause. Noget, vi til gengæld ikke skal holde en pause fra, det er Elias Rønnenfeldt, og det her nummer, der hedder Nogen af os.

Elias Rønfeldt, No One Else fik du her. Og vi er nået til den del af programmet, der hedder, at lige om lidt vil jeg, som jeg bekendt gør hver gang, jeg sender Rastløs her, det er sådan lige at give dig et indblik i min hjerne, sådan lidt mere konkret. Fordi jeg render rundt på gaden, og så ser jeg et eller andet spøjs, der tænker over, og så er jeg begyndt at optage det på min telefon, altså i memoer. Så det vil sige, det er en lydbesked, og det kan være alt mellem himmel og jord, jeg taler om. Og du kan faktisk gøre det samme, hvis du sidder derude og tænker, jeg har lige noget ekstra på hjerte lige nu, eller jeg har ikke noget på hjerte, og jeg vil gerne fremprovokere et eller andet. Hvad end det er inden i dig, der gør, at du får gjort det her, så kan du gå ind i DR Lyd af dem, søge under Rastløs, og så er der sådan en lille taleboble, hvor du også kan sende dine beskeder ind. Det kan du altså gøre på, hvad hedder det, tekst. Skriv, hvad end du føler. Luft lidt ud i det, og så tager det med i programmet, og så kan vi deles om de her mærkelige følelser, der jo dukker op i en før eller siden. Lad os høre en af mine lydbeskeder på den anden side af et stykke musik. Nu skal vi have Fontaine's DC, det her nummer, der hedder Boys in the Better Land.

0: Gatton Lads, wow, tune, den er der smæk på, ude i det blå med Fontaine's DC, det her med Boys in the Battleland. Lad os lige prøve at høre en lydbesked. Jeg nævnte det før, men de kommer altså i programmet her før eller siden. Mig, der beskriver, hvad sådan den seneste nyt er, jeg lige har stødt på og tænkt over. Du får den her.
1: Jeg går tit forbi sådan en i arbejdstøj, der sidder og fjerner graffiti eller ukrudt på en eller anden offentlig plads og tænker, hvis alt går galt med mit virke som dude, der skal tale eller synge, så gad jeg godt sådan noget arbejde, hvor man sidder og gør det samme og det samme og det samme og det samme igen. Jeg synes faktisk, det ser lidt meditativt ud på en måde. Så jeg går rundt med sådan en plan B og kigger på de her mennesker, der sidder og dimser med et eller andet i offentligheden.
0: Jamen, hvad holder dig tilbage fra det, Carl William? Jamen, det er fordi, jeg sidder og laver radio lige pt, så jeg har ikke tid til det. Men på sigt, så vil jeg rigtig gerne sådan noget dimseri der. Og hvis du brænder ind med et eller andet i dit system og har lyst til at få det ud og skrive det ned, så kan du gøre det og sende det ind til mig gennem DR Lyd af dem. Søg under programmet Rastløs, så kommer der en taleboble frem, og du kan sende det ind. Det vil være totalt fedt. Så deles vi om vores små mystiske følelse af programmet her. Andet vi deles om er en masse dejlig musik, blandt andet i Jør, og det her nummer, der hedder I Virkeligheden.

fik her at gøre med nummeret i virkeligheden, og det er skønt at sidde med sådan en lille dyne og lækker musik, hver gang jeg optager radio her i programmet Rastløs. Og i dag snakker jeg mere specifikt om min lille pause med apps. Og du sidder måske derude og humrer og tænker, det gad jeg også godt. Det kan også være, du siger, jeg er først lige startet. Og sådan kan det skifte. Jeg har det på samme måde. Det kan være i øst og vest, det der. Men nu har jeg altså valgt at tage en lille pause. Og det fungerer meget godt indtil videre, synes jeg. Så jeg vil dykke mere ned i det her, skal vi sige, pros and cons i at have apps, og måske også sådan, holde sig lidt fra dem en gang imellem. Lad os sige, mit mål med det her, det er at kunne tage kontrol over dem selv. Fordi at når jeg bliver meget ivrig, så er jeg også sådan, jeg skal smide min iPhone i skraldespanden og have en Nokia i stedet for. Men der sker også nogle udmærkede ting på den telefon og i de apps der engang imellem. Du har været rastløs med mig, Carl William, den seneste time, og vi tager en time til efter radioavisen. Vi skal lige have et sidste nummer inden da Solana sidste år får

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne. Og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank vil hæve renten og dermed bremse økonomien op. Og det er særligt tech-aktien, der er blevet ramt, fortæller Otto Frederiksen, der er aktiechef ved Formuepleje.
2: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
1: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%. Det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Og en børsnotering til Elon Musks rumfartsselskab SpaceX i næste uge frygtes at gøre nedturen endnu større.
2: Det er også noget, der skaber noget dynamik i forhold til, at jamen, de investorer, der ønsker at deltage der, de sælger altså ikke deres Coca-Cola-aktie for at købe aktier i SpaceX. De sælger noget af det der sted meget, meget voldsomt. Og det er måske også en årsag til, at vi ser reaktionen her i går aftes.
1: USA og Iran har gennemført nye angreb mod hinanden i nat. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande. Men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. Vi har taget hul på højsæsonen for store, søde, røde jordbær. Og hvis du vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, ja, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder altså både for udenlandske og danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehler Knudsen, som ellers ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i en enkelt prøve.
3: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Og selvom de fleste pesticidrester plejer at være godkendt og er godkendt i EU, og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne alligevel Lisbeth Ehler Knudsen.
3: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind. Netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske. Der er ikke fundet noget.
1: Der er byer på vej ind over Danmark, og de kan være kraftige og med torden. You know

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Velkommen til programmet her. Det kan være, at du er vendt tilbage. Det kan også være, at du lige er dukket op. Anyway, så er mit navn Carl William, og jeg er sat på den her klode for at stille spørgsmål. Jeg er sanselig, uden lige, og jeg mærker ting i høj grad. Og jeg prøver ligesom at nå rundt i de forskellige leder og kanter af mine følelser og rastløsheder for den sags skyld i programmet her. Ved siden af det, så skal vi lytte til en masse musik, og i dagens program, der vil jeg gerne tale om, at jeg lige for tiden holder en lille pause fra fra apps. Der, hvor jeg står i mit liv, der har jeg blandt andet valgt at få en dating-app, og det er altså et interessant sted at være for længe ad gangen. Og det er jo fedt at komme ud og møde nogle nye mennesker igennem den app der på et tidspunkt, forhåbentlig, og det er jo også sket, og skal også ske, men altså også meget støj i de apps der. Meget scrolling, lidt action, skulle jeg helst sige, og derfor holder jeg en pause. Sammen med Instagram, hold da op, hvor der er meget info derinde, og ikke lige så meget promo af mig selv, som jeg sidder og bilder mig ind, jeg burde lave. Så jeg holder pause. Det er sundt, det er dejligt. I stedet for, så sidder jeg i programmet her og præsenterer en masse musik for dig og taler om mystiske leder og kanter af mit hoved. Noget af den musik, jeg vil præsentere for dig, er Baby in Vain. Det her nummer, der hedder Wherever I Go.

Jeg får lyst til at eje sådan en lille bitte pladebutik et sted på Vesterbro og drikke så meget kaffe, at jeg bliver sur på naboerne på et tidspunkt. At jeg hører det her nummer blandt andet Baby in Vain, Wherever I Go. Deres positive men, skulle jeg sige, det var bare lige et lille bitte scenarie. Jeg har lyst til at puste i hovedet på dig. I kommer restløs her. Mit navn er Carl William. Der sker meget herinde. Og noget, der ikke sker inde i mit hoved for tiden, det er apps. Fordi at jeg er blevet træt af Instagram og Hinge. Og jeg kan mærke, at ved at have haft snart en måneds pause på de her apps, der er noget kreativitet i mig, der blomster. Og jo, selvfølgelig sidder jeg ikke her og siger, det er en mirakelkur, gør det samme som mig. Jeg siger bare, at jeg er jo nødt til at tænke på noget reelt, og noget, der findes, når jeg ikke skal derind og stimuleres, når jeg ikke har noget at give mig til. Så jeg tror jo altså på sigt, at det kunne være fedt for mig, som person og for alt den der uro, jeg sidder og fabler om i programmet her, blandt andet, lave en liste over flest af de der ikke så hissige, afhængighedsskabende ting i mit hoved, fordi at, jeg har nævnt det før. Du kan stille sådan et bundt karse foran mig, så bliver jeg afhængig af det. Og det er sådan, det er sgu lidt, det er lidt en spøjs størrelse. Så jeg skal ligesom være lidt varsom, hvor jeg træder. Og Instagram, det er rent blandt selv slik for min hjerne, det er crazy. Så derfor holder jeg en pause. Og i stedet for, så prøver jeg at læne mig op af noget sund højde, i stedet for, nu skal vi høre Lana Del Rey, og det her nummer, der hedder West Coast.

Peter Sommer med Sand Kærlighedshistorie. Tilbage til dagens emne er rastløs, fordi at jeg er lidt app-forstuet, kan jeg vist roligt sige. Jeg har slået mig på de her apps. Jeg er blevet rundtosset og bange for dem. Derfor så har jeg slettet dem og holdt en lille pause fra dem. Jeg kan mærke, at der er noget mere connection altså herude. Jeg er ligesom tvunget til at glo på folk i den virkelige verden og sådan få det bedste ud af dem, ikke? Så jeg tænker, at med en masse øvelser, det hvis jeg nu gjorde det, i stedet for at prøve at connecte med random mennesker, i stedet for med internetmennesker, hvis jeg fik den sådan målestok, eller hvad skal man sige, det barometer eller den vægtskål over på virkelig verden, allermest meget lidt internetverden, hvor den lige nu, eller i hvert fald op til den her app-fase, det jeg har taget, har været sådan rigtig meget internetverden, ikke så meget tiltro til verden derude. Og jeg tror lidt, det er det der problemet, fordi det er altså tilfredsstillende bare at ligge ind i den der verden og grine af heste med hatte på, og mennesker, der laver rigtig flot mad og sådan noget, men jeg vil gerne være tæt på rigtige mennesker. Jeg vil gerne have mange sådan nogle levende, man kan røre ved, altså forstå mig ret, ikke? Sådan tæt på. Det her musik er nærværende. Det kan jeg trøste mig lidt over i mellemtiden. Guan Bing og Leon Bridges, Texas Sun.

jeg er lidt sådan i den tro, at på et tidspunkt, skal vi sige, det kommer nok til at gå langsomt, fordi det har ramt os mennesker lige i vores afhængighedssystem, det her med de her scrolling-apps. Der er kommet fokus på det i forhold til de søde børn nu, ikke? Og man kan jo også godt se S-togene, at de ser så slukket ud, de her små søde børn, der står og scroller derudad. Og så sidder jeg her og spiller voksen, og det kan ikke være sandt med ungdommen, og jeg er der selv. Jeg er jo selv det der barn med en snapback, der sidder og scroller i S-toget for at have noget at give mig til. Og jeg har så bare måske lidt mere udviklet hjerne end de her børn, men ellers er det samme størrelsesorden. Jeg er dybt afhængig af det lort her, så jeg håber, at det en dag ryger jeg mig ud igen. Det gør jeg simpelthen, så vi kan komme hinanden nærmere. Og det vil være dejligt. En måde at komme nærmere på hinanden på er jo for eksempel radio her, ikke? Jeg synes, det er en god stimuli. Det gør vi. I skal høre mere radio derude, og vi skal høre mere musik og gå mere på biblioteket. Biblioteket var kedeligt bud, mand. Måske museum mere. Gå mere ud i naturen og alt det her. Hvad sker der? Det er lige foran mig, og alligevel så sidder jeg og tordner igennem falske scenarier inde på nettet. Lige nu sidder jeg og laver radio og præsenterer musik, og nu skal vi have en dude, som jeg elsker. En mand, der har lavet musik i mange år, blandt andet også under navnet Schulzen Forever. Han er altså i gang med sit nye projekt, der hedder Cora Flux, og det her nummer, det hedder Hold Me.

på Danmarks plan ved at sige Kor Flug, som du fik her med nummeret Hold Me, er en undervurderet artist, og han er så på vej frem. Og jeg er sikker på, at vi får mere at se til med Kor Flug, så det er så værd at dykke ned i os. Tjek det ud. Fik du lige en smagsprøve. I dag, der tager jeg afstand fra apps. Det har jeg gjort i en lille måned, og da Instagram kom frem, kunne jeg huske det der eksotiske i det, at vi sad og tog billeder af random ting, en kop kaffe, bum, tog billedet, lagde det op på Instagram, og så lavede vi, ej, skal det ikke have sådan en gul, lidt mørkere glød i billedet? Så ændrede vi det og lagde det op. Tog hele tiden billeder og lagde dem op. For at lægge billedet op, det var aktiviteten. Nu er der sket det der i os, der er sådan, gad vide, hvor mange, der synes, jeg er sej i forlængelse af mit billede. Gad vide, hvor mange jeg kan vise, at jeg aldrig har det mystisk herinde på Instagram. Man kan sige, at jeg gør jo lidt for at lave en modbevægelse her i programmet. Ikke? Jeg vil jo gerne lukke dig, som lytter, ind i, at det altså ikke kun er noget som helst glansbillede i min tilværelse. Men jeg synes, Instagram er godt poleret efterhånden. Altså, man skal lige tænke sig om, sådan i forhold til ens forbilleder og hvad man selv deler. Og jeg kan da også mærke, at jeg skal da heller ikke dele ting i affekt, eller jeg skal måske ikke udtale mig om ting, imens jeg er ked af det, eller whatever, du ved. Der er meget at skulle tage stilling til herinde. Men det er blevet en platform, som altså ikke handler om at tage et billede og have det sjovt. Det er simpelthen mere sådan et liv, føler. Der er mennesker, der lever af Instagram også. Der er blevet meget, meget rige af det. Lige meget hvad, om du lever af det, eller tjener mange penge på det, eller skabt et liv ud fra det, eller skal bruge det lidt, eller bare gerne vil have kontrol over det, og se en hundevideo en gang imellem, så ender folk med at lige sådan, ej, stop, jeg vil ikke have det. Og det er der, jeg er nået til nu, og jeg håber, det kan blive ved. Jeg kunne snakke om det her længe, og det skal jeg også, men det bliver på den anden side af Blau Blume. Det her nummer, det hedder, det er din kærlighed.

Jeg får lyst til at smide badebukserne op i en svensk sø. Jeg hører det her nummer her, Fik du blau blume, og det var fantastisk. Og her i programmet, der præsenterer dig for en masse ny spændende musik. Og vi er så midt i noget, der ligner en sommer i Danmark her, og det er skønt. Det er altså den bedste tid på året, og vi glemmer det konstant. Og noget andet, vi glemmer, det er at tage pauser for de her apps. Jeg skal ikke tale for alle. Jeg taler for mig selv i programmet her. Mit navn er Carl William, og jeg kunne blive afhængig af peber, hvis det stod foran mig for længe. Og det er en lille måned, jeg har haft afstand til de her apps, og jeg bliver meget sådan alt eller intet, når jeg bestemmer mig for noget. Du ved, jeg vil gerne leve sund i en periode, så jeg skal have en juicer, og så er det kun juicer, så bliver jeg træt af det efter lidt tid og sådan noget. Så jo, jeg er allerede ude i sådan, hvad nu hvis jeg ikke har nogen telefon overhovedet, men så begynder virkeligheden ligesom at tikke ind igen. Jeg skal ligesom have en telefon til at gøre de ting, jeg skal bruge den til, men det er som om, at jeg ved ikke, at der står noget lava foran mig et eller andet sted, og så står der et skilt, hvor det siger, lad være med at gå herned, dine fødder ryger af, hvis du går ned i det her lava. Og så går jeg helt glad derude i mine nye badebukser, står dernede og sopper, ind til mine ben, de smelter. Det er sådan, jeg har det, hver gang jeg går ind på Instagram. Jeg ved godt, det ikke er godt. Hvad skal jeg der? Jeg har set, folk er mærkelige. Jeg har set, at jeg selv er mærkelig. Jeg kan ikke mere, derfor har jeg holdt pause. Og i dag kan jeg faktisk mærke sådan en summen, og også de her dage, hvor jeg ikke har haft det tæt på mig, og jeg gider mig hen til scrollerfingeren i lommen der, så kan jeg mærke sådan en lidt hyggelig boblen også i takt med sommeren og sådan noget. Så det er altså i den virkelige verden, det meste af min stimuli skal komme fra. Det øver jeg mig i hvert fald i. Jeg øver mig også i at høre mere Agnes Obel, og vi kan starte her meget passende. Det er nummeret Just So.

I programmet Rastløs her, der kan du altså som lytter sende dit take ind på, hvad end der lige går der på eller ikke går der på. Du kan faktisk skrive alt mellem et og, skal vi sige, en håndfuld ord. Og det kan du gøre igennem DR Lyd-appen. Hvis du søger under Rastløs derinde, så kommer der sådan en lille taleboble frem under billedet. Og der kan du sende, hvad end du har lyst til, ind til mig på tekst. Så tager jeg det op i programmet her. Og på den anden side af noget musik lige om lidt, der skal vi have et take på en af de her lytterbeskeder, som lytterne sender ind i programmet her. Det bliver blæret.

sagtens vente til at høre Radiohead på EP6 her. Sådan har det været alle dage, og det bliver det ved med at være. Lotus Flower fik du her. Nu skal vi altså høre en besked fra en af lytterne i programmet Rastløs her, og den kommer fra Axel. Nu prøver at læse den op. Selvom jeg altid har det sjovt, når jeg er i byen med mine venner, så kan jeg ofte føle mig utrolig rastløs, når vi er ude sammen. Det hjælper på det lige at trække mig, ryge en cigaret og lige for 5 minutter alene. Kender du det? Axel, der er ikke noget, jeg kender bedre. Jeg er lidt sådan en, der bliver ude i rygergården, når det er. Så 5 minutter cigaret er simpelthen ikke nok for mig. Jeg er mere sådan, bliver derude, hvor man ryger, og så går jeg ind i 5 minutter til mine venner. Hey, så sort-hvidt er det ikke. Men jeg kender om nogen til pausesmøgen, pausekummen, pausedrinken. Lige ud og lige vide, hvor man selv er, og så tilbage til selskabet. Det er 100% en kender herfra. Tak fordi du skrev ind. Og du kan gøre det samme som lytter i programmet her. Gå ind på DR Lyd af dem. Søg under programmet Rastløs. Og så kan du sende dit take ind på, hvad du lige har tænkt på det seneste. Så tager jeg det op i programmet her. Og så deles vi om at være mærkelige. Nu skal vi have noget musik. Det her nummer hedder Graceland. Det er skrevet og indspillet, sunget osv. af Kashmir.

Kashmir, Graceland fik du her. Du har lyttet til Rastløs i næsten 2 timer, men før vi når helt til vejs ende i programmet her på ærgerlig vis, så skal vi have det, som jeg altid har med i programmet her. Det er ugens rastløse tune. Da jeg først lærte det her menneske at kende, der hedder hun Ramona Lisa, og hun indspillede musik gennem sin Mac-computer, når hun sad i toget og skulle fra gig til gig et eller andet spændende sted i Australien for eksempel. Og hun havde så lidt gang i pejsen dengang og butikken, men siden da er hun blevet gigantisk, og det kan være, du kender hende, og hvis ikke, så værsgo, så har du et nyt lille musikalsk univers og personlighed, du kan dykke ind i her. Hun er sindssygt dygtig og har en meget unik stemme. Jeg tror, jeg vil lade hende præsentere det resterende her. Ugens rastløse nummer, Caroline Polachek, det er nummer, der hedder I Believe.

min sådan meget tilbageholdende måde og gentagende måde at rose de her artister og sige, at jeg er en lille smule forelsket i dem hele tiden, det er at sige, at jeg gad godt, jeg gik i folkeskole med hende her. Så det siger altså også en Caroline Polachek, som i denne uge var ugens restløse tune. I Believe fik du her. Caroline Polachek. Rigtig, rigtig skønt menneske og meget, meget dygtig. Du har lyttet til Rastløs. De seneste 2 timer måske, det kan også være, at du dukker op lige nu og tænker, hvad fanden foregår der. Det kan også være, at du har lyttet til noget af det. Hvordan end du har vendt og drejet det i programmet, så er der altså gået 2 timer igen, og det er crazy. Tid er en meget spøjs størrelse for mig i radioværtsstolen her. Men det har været en fornøjelse. Og hvis du først lige har tunet ind, så kan du hoppe ind på DR Lyd-appen og søge under Rastløs. Så kan du lytte til det hele og finde ud af, hvad der sker i programmet her. Hvis du kender det i forvejen, så tak fordi du lytter med. Som altid i programmet her, har jeg hverken slips eller kittel på. Jeg ved ikke mere end dig, som lytter om noget som helst. Men jeg har min skøn på tingene og mine små idéer og spørgsmålstegn til, hvordan tingene hænger sammen. Og dagens program vil jeg slutte af med at sige, hvis du er mere interessant inde på din Instagram, end du er i virkeligheden, så læg din telefon fra dig og lyt til Rastløs i stedet for. Du har været rastløs med mig, Carl William, og programmet er produceret af Andreas Skødt Lenstrup. Jeg håber, du får lytte med igen næste lørdag 19-21 her på B6. Du skal lige have et musikstykke, inden vi stopper, og skal have en radioavis. Tak, fordi du lyttede med. Grace Ives' Trouble for dig.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Israel har de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på det sociale medie Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Og det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre og affyringsramper, skriver israelsk militær i opslaget. Meldingen her den kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i omkring Sankt Petersborg, det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrke til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er jo også bare et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
1: Og så slutter vi i Randers. Det er nemlig lykkedes festivalen Blå Sol ved hjælp af lokale kræfter at være udsolgt for andet år i træk, og faktisk kun på det andet leveår. Og det er på trods af, at festivaler som Grøn Koncert har måttet opgive at lave en festival i Randers. Der er solgt 10.000 billetter, og festivalens lokale rødder var også noget af det, der trak andre festivalgængere til og dem til at vælge store festivaler som Northside i Aarhus fra samtidig.
3: Fordi det er lokalt, fordi det er hyggeligt, fordi at vi godt kan lide at være sammen med gode mennesker. Det er dejligt. Altså hvis vi skal bygge noget op i Randers og vise, at vi er noget andet end Mokai og hvad de ellers skal finde på at råbe, så gør vi det. Så fyrer vi den af.
4: Det er simpelthen så super, og det er jo noget Randers. Og hele området har savnet i mange år, så det er rigtig fedt at være med til at opleve og se den store opbakning, der er.
5: Randers som borger og som by er god til at støtte op om tingene, og også om nye ting.
1: Lød det først fra festivalgængerne Henrik Ottkjær, frivillig Jens Lund, Ole Lundgaard og frivillig Majbrudt Hundborg til sidst. Og der er ikke så meget festival over vejret her. Sidst på aftenen er der nemlig med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Ellers mest tørt vejr. I nat der breder byerne så dog til resten af landet. Og temperaturen 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker?

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran og USA har endnu en gang beskudt hinanden med angrebsdroner og missiler, og det udfordrer den skrøbelige våbenhvileaftale, der trådte i kraft den 8. april. Amerikanerne hævder, at han havde skudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet, mens Iran ifølge USA affyrede 7 missiler mod militærbaser i Kuwait og Bahrain. Men trods de mange gensidige angreb, så mener præsident Donald Trump, at fredsforhandlingerne med Iran går godt.
2: The situation with Iran seems to be going quite well.
1: Ja, det går godt, sagde han her til journalister, da han landede i Wisconsin. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så følger krigen i øjeblikket mere iranernes plan end Donald Trumps.
3: De vil ikke have en atomaftale, der ringer end den Obama lavede med dem tilbage i 2015. Og hvis Trump ikke kan få en bedre aftale, så er han jo totalt til grin. Og derudover så er det Trump, der er presset af de høje benzinpriser i USA. Så USA har meget mere brug for en aftale end Iran. Og jo længere der går med det her, jo dummere ser Trump ud. Og jo større risiko er der også for, at olieprisen stiger igen.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det gør klimaaftrykket også. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår i en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der særlig en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kjærgaard.
4: Flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men i år er det udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har også tidligere overvejet at udvide det i 2030, så der kan være deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
5: Jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
1: Og så har vi i dag fået en ny bro mellem Falster og Sydsjælland, nemlig dronning Margrethe den andens bro. Og selvom broen er opkaldt efter dronningen, var det kronprins Christian, der indviede den. Og det var hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
6: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
1: Det, der deltager mest i vejrudsigten, det er spredte byer og skyer. Og særligt i de sydlige og vestlige egne kan de være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader i aften og nat. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

me and burn your bridges down. We make a little history, babe.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 488. Det viser data fra landets regering lørdag, skriver Reuters. Blandt de bekræftede smittetilfælde er 86 dødsfald. Fredag lød det, at der var bekræftet 381 smittetilfælde i DR Congo og 62 bekræftede dødsfald på grund af Ebola. Og det er den sjældne Ebola-variant med navnet Bundibugyo, der spreder sig, og der er ingen godkendt behandling eller vaccine mod sygdommen. 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sagtens have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden.
1: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og der er ryddet op i regionspsykiatrien i Randers, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
3: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, bør du kontakte egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og husk at ringe 112, hvis det er akut. I dag blev den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den andens bro, men åbningsfesten var uden deltagelse fra den tidligere regent. Dronning Margrethe meldte afbud, da hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser i maj måned. I stedet deltog kronprins Christian på vegne af sin farmor, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbak.
4: Så er det første gang, kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og mon ikke, at kong Frederik og dronning Mary var stolt. Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge vores kongehusredaktør, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
4: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Israel har i de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hezbollah-infrastruktur i den sydlige del af landet. Det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre, raketaffyringsramper og skriver militæret i opslaget. Meldingen kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Hvor man råber fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival. Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunyamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser. Man skal ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdning til, hvad de mener om kongehuset i deres land, men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i, siger han til Aarhus Stifttidende. Simsek mener derfor, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Og det er fast kutyme til Idols koncerter, at der rettes skældsord mod det britiske kongehus. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt, og ikke Northside, lyder det fra festivalen. Og så slutter vi med en dårlig nyhed for alle os, der elsker jordbær med sukker på om sommeren. For hvis de røde bær ikke er økologiske, så indeholder de en lille portion hormonforstyrrende pesticidrester. Og det gælder altså for både udenlandske og danske jordbær, viser en kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange pesticidrester i én prøve.
2: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Selvom de fleste pesticidrester både er godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne Lisbeth Elert Knudsen.
2: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
1: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne, kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Når nat til dag bliver det ikke umiddelbart jordbærvejr, mest skyde med byer til hele landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er penge på vej til boligområdet i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er langt fra blevet vedligeholdt, lyder det fra flere, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
2: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
3: Det er faktisk meget slidt, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
4: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der boligstandard jo, det er det ikke.
1: Her var det Karen Bistrup Nielsen, Johannes Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Anfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
5: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Ukrainske droner fløj i går nat 1000 km ind i Rusland og angreb en række mål i omkring Sankt Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pug Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
6: Hvis Putin bare insisterer på at blive ved og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme ikke bare Sankt Petersborg, men det er også bare et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva.
1: Og styrkeforholdet mellem de to lande er også ved at tippe en smule.
6: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det, så det måske er jævnbyrdigt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlig rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Irans fodboldlandshold fik fredag officielt visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved det kommende VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat ret begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM og har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Vi kan indrejse morgenen, og vi skal rejse samme dag, siger Irans udsending Abulfaz Pasandide ifølge AFP. Nedslidte og misvedligeholdte boliger, det er realiteten for store dele af boligmassen i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
2: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
3: Vi har ventet mange år for, at det skal saneres og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
1: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet.